0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Wadau wa elimu wanaiomba serikali kutoa ufadhili wa muda kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa vyuo vikuu walioripoti mwezi Septemba, huku kutokuwa na uhakika kuhusu ufadhili wao kukiwa kumeongezeka. Mkanganyiko huo unafuatia tamko la rais kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu, huku bunge likiwa bado halijapitisha mswada wa uwekaji na ufadhili wa elimu ya juu ambao utabadilisha usajili na ufadhili wa wanafunzi. Jopo kazi la elimu bora linaonya kwamba maelfu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza sasa wamekwama bila mikopo ya HELB, ufadhili wa masomo au uwazi kuhusu ni nani atalipa karo yao.
2: First things first, let an immediate funding be made available, probably an interim amount for their upkeeps, to help them acquire academic materials and to help them get accommodation.
1: Tume ya maadili EACC leo itazindua kampeni yake ya kupambana na ufisadi katika chuo kikuu cha kitaifa cha Masai Polytechnic katika kaunti ya Kajiado. Programu hiyo ya siku tano inalenga kuleta elimu ya kupambana na ufisadi, uweledi na ushirikishwaji karibu na raia katika ngazi ya mashinani, huku ikiimarisha ushiriki wa jamii katika kuzuia na kupambana na ufisadi. Mwenyekiti wa EACC David Oginde, mkurugenzi mtendaji Abdi Mahmud na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku wataongoza uzinduzi huo. Mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro amemsihi Rais William Ruto kumpa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta heshima inayostahili kwa mkuu wa nchi mstaafu. Akizungumza huko Kinangop, kaunti ya Nyandarua, Nyoro alimkumbusha Ruto kwamba yeye pia siku moja ataondoka madarakani na anaweza kutarajia kutendewa kama hivyo kutoka kwa Wakenya. Pia alikosoa jinsi utawala unavyoshughulikia uchumi na elimu, akisema kwamba serikali inapaswa kuzingatia kutatua matatizo ya raia badala ya kuwashambulia wapinzani wake wa kisiasa.
3: Wewe rais utakuwa retired president next year, na ukitaka Wakenya wakuheshimu, ile batoni unapeleka mbele ati ni wewe choir master ya kukosea Rais Uhuru Kenyatta heshima, lazima ikwame.
1: Na viongozi wa Jubilee kutoka Nakuru, Nyandarua, Embu, Nyeri na Murang'a wamemtuhumu naibu kiongozi wa chama Jeremiah Kioni na mbunge wa zamani wa Nyeri Ngonjiri wa Mbugu kwa kuchochea mgawanyiko ndani ya chama hicho. Wakiongozwa na Charles Mboro wa Nakuru, viongozi hao walidai wawili hao wanatumiwa na vikosi vya nje kuivuruga Jubilee, huko Uhuru Kenyatta akijiandaa kukabidhi uongozi. Mzozo huo wa ndani unafuatia uamuzi wa mahakama uliomtangaza rais huyo mstaafu kwamba hastahili kuendesha shughuli za chama, ambao umegawanya wanachama kuhusu ni nani anayepaswa kuchukua nafasi hiyo.
4: Wakati tunaona Ngonjiri wa Mbogo akipiga Ole Kenta, alafu wanaanza kusema tena ati waanze kushindana na kiti cha party leader Kioni apewe, tunaona hii chama kinataka kurudishwa kikue chama.

0: cha region. Sisi tunasema Jubilee Party is a national party.
1: Michezoni, mabao mawili kutoka kwa Antoine Semenyo na bao la dakika za mwisho kutoka kwa Erling Haaland yaliifanya Manchester City kuifunga Sunderland mabao 5-3 na kupanda pointi 3 juu ya Arsenal kileleni mwa jedwali la ligi kuu. Wakati huo huo, Manchester United ililazimisha sare ya 1-1 dhidi ya Fulham walio chini kutokana na bao la kusawazisha la Matheus Cunha dakika ya 89 baada ya bao la kujifunga la Lisandro Martinez dakika ya 63 kuwapa wenyeji uongozi. Mechi nyingine ya siku ya 5 ile shuhudi ya Liverpool ikishinda Bournemouth 1-0 kutokana na juhudi za Alexander Isak dakika ya 57. Huko Uhispania, Atletico Madrid iliwashinda wapinzani wao Real Madrid 2-1 katika mechi ya Madrid Derby na kuwazidi hadi nafasi ya pili katika La Liga. Alejandro Grimaldo alifunga bao la kwanza kutoka kwa penalti baada ya Dean Huijsen kupewa kadi nyekundu dakika ya 53 kwa kumchezea vibaya Giuliano Simeone ndani ya eneo la hatari. Jonathan David aliongeza la pili dakika ya 59 kabla ya Antonio Rudiger kutoa 1 kwa Madrid ambao wako pointi 6 nyuma ya vinara Barcelona. Kwingineko, Real Betis walio katika nafasi ya 3 walitoka sare ya 1-1 na Deportivo La Coruña, huku Villarreal ikichoraza Levante 3-1 na Sociedad ikishinda Valencia 3-2. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, good morning mpenzi msikilizaji, ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo. Siku leo ikiwa ni Monday morning September 21 mwaka wa 2026. Kipindi ambacho naanza sasa hivi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Umeamkaje mahali popote ulipo? Asante sana kwa kutune in mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kama kawaida, kipindi cha kwako kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Na kuna mambo mengi ambayo tumekutarishia. Kwanza tutakuwa naanza na magazeti. Atingani nimepata magazeti lakini bado sijaweza kuyachambua, kwa hivyo in the next few minutes nitaweza kueleza ni mambo gani wameweza kuchapisha pale. Mwenzangu bwana Mlepi anaona tayari ameingia studioni kama kawaida kukubrudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale. Kiungependa kuongea nasi, tafadhali tuma WhatsApp. WhatsApp huwa ni chapchap na namba WhatsApp ni 0700 746 975. Kuna wale ambao najua anataka kutambulika, kwa hivyo tuma ujumbe wako na baada ya muda siku mrefu nitakuwa na kutambua hapa Radio Jambo. Na pia kama kawaida, mpango wetu wa kuweza kujinyakulia pesa pia tayari imeanza. Huwa inaanza mwendo wa saa 12 exactly na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo ikiwa ni this Monday morning ungependa kuangukia pesa, tafadhali kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya moja hadi sita, kisha unaekele pini yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo ukipenda kujishindia chapa, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom Batamo. Chukua control time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Batamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi miaka moja nilijaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuria yote.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya.
3: Wacha maneno sitaki mambo zako bwana.
2: Kidogo wewe kunifanya.
3: Mimi sitaki mambo zako, nilishamuona na wachana na mimi.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Ulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
3: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga. Sasa
2: mimi bado nimekupenda hata kama umemuona kwa sanaa, sikukosea wewe ni mwanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, star 544 hash or star 555 hash upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
5: Fanya breakfast iwe sehemu ya kawaida ya morning routine yako. Breakfast rahisi na balanced inaweza kukupa energy unayohitaji kwanza siku, kukuweka energized throughout the morning na kukusaidia kuwa productive siku nzima.

0: Asante sana. Hiyo ni ngoma Diamond inasema lala salama. Lakini ni asubuhi, kwa hivyo amkamka, usilale salama jamani eh. Ndio wakati wa kuamka ikiwa unataka kuelekea kazini ama kufungua biashara, wale ambao hawajamka tafadhali amkamka, fanya halahala eh. Haya, baada ya habari za saa 12:30 bwana Mlee atakuwa anatupatia habari za spoti. Kuna mambo mengi ambayo yamefanyika katika ulingo wa spoti weekendi, na hatutaweza kuyazungumzia mengine sana, lakini yale ambayo itaweza kuzungumziwa pia itaweza kuzungumziwa. Sasa wachakanini, ulikuwa kwa simu,
1: unajua wewe, unaona ni kama kulikuwa na athletics weekend.
0: Nimesema mambo mengine tusiyazungumzie sana.
1: Kabumbu ilichezwa weekend, kwa hivyo lazima tupate yale matokeo yote.
0: Kwa hivyo baada ya habari za saa 10 na mimi nimechoka jamani. Weekend nimechoka. Hii weekend imenichokesha bala.
1: Wajua mimi jamani, kuja kwangu on Saturday. Nashangaa ananiambia nini. Mimi nashtuka, ananiambia tatu ndugu yangu, tatu. Namuuliza kuna nini? Tatu.
0: Ai.
1: Nashangaa kuna nini.
0: Anyway,
1: baadaye ndo nilipata matokeo.
0: Anyway, wacha nimtambue mwanadada hapa ambaye anaitwa Rhoda Mora. Rhoda Mora, namba yako inaanza na 0725 na inaisha na 358. Naona hapo umepata 59,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Yani you are the first early winners, kwa sababu naona pale ni saa 12:30, 30 minutes only, tayari umepata 59,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana Rhoda Mora, anajiita Rhoda Mora. Hilo ndio jina ambalo limetokea pale. Kwa hivyo angalia simu yako, tayari umepata 59,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka Lucky Box imeanza mwendo saa 12, itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua ile nambari ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, niweza kwa labda ni nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka inakugharimu tu shilingi 19. Hiyo ndio huenda ikakupatia pesa kama vile Rhoda Mora ambaye amepata 59,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
1: Naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Kwanza kuna kijibaridi na pia kuna rasharasha maeneo tofauti tofauti. Naangalia Thika Road iko clear from Garden City all the way mpaka Pangani, hakuna utata barabarani. Kiambu Road is looking very nice. Outer Ring Road is all green. Eastern Bypass pia hakuna utata. Ikiwa unatoka JKIA unakuja maeneo ya Westlands ukipitia expressway ama barabara ya Mombasa Road, all is looking very good. And at the other side of Uhuru Highway pia si mbaya. Pale Junction Mall is all green. Langata Road iko clear. Waiyaki Way for the first time naiona pia. Kwa sasa hakuna utata barabarani. Ikiwa uko barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
2: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*6#. Masharti na vigezo kutumika. Muziki.

0: kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
1: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Habo Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
2: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Wadau wa elimu wanaiomba serikali kutoa ufadhili wa muda kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa vyuo vikuu walioripoti mwezi Septemba, huku kutokuwa na uhakika kuhusu ufadhili wao kukiwa kumeongezeka. Mkanganyiko huo unafuatia tamko la rais kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu, huku bunge likiwa bado halijapitisha mswada wa uwekaji na ufadhili wa elimu ya juu ambao utabadilisha usajili na ufadhili wa wanafunzi. Jopo kazi la elimu bora linaonya kwamba maelfu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza sasa wamekwama bila mikopo ya HELB, ufadhili wa masomo au uwazi kuhusu ni nani atalipa karo yao. Tume ya maadili EACC leo itazindua kampeni yake ya kupambana na ufisadi katika chuo kikuu cha kitaifa cha Masai Polytechnic katika kaunti ya Kajiado. Programu hiyo ya siku tano inalenga kuleta elimu ya kupambana na ufisadi, uweledi na ushirikishwaji karibu na raia katika ngazi ya mashinani, huku ikiimarisha ushiriki wa jamii katika kuzuia na kupambana na ufisadi. Mwenyekiti wa EACC David Oginde, mkurugenzi mtendaji Abdi Mahmoud na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku wataongoza uzinduzi huo. Michezoni, mabao mawili kutoka kwa Antoine Semenyo na bao la dakika za mwisho kutoka kwa Erling Haaland yaliifanya Manchester City kuifunga Sunderland mabao matano kwa matatu na kupanda pointi tatu juu ya Arsenal kileleni mwa jedwali la ligi kuu. Wakati huo huo, Manchester United ililazimisha sare ya moja kwa moja dhidi ya Fulham walio chini kutokana na bao la kusawazisha la Matthias Cunha dakika ya 89 baada ya bao la kujifunga la Lisandro Martinez dakika ya 63 kuwapa wenyeji uongozi. Mechi nyingine ya siku ya tano ile juhudi ya Liverpool ikishinda Bournemouth 1-0 kutokana na juhudi za Alexander Isak dakika ya 57. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni Radio Jambo kituo cha Wakenya. In the next 1 minute Bwana Mlei anatupatia habari za spoti. Lakini kuna jamaa nishangaza hapa. Ameandika ujumbe ati wa Gidi kumbe uko studio. Kwani siko nafaa kwa studio jamani? Ati wa ati ameshtuka. Unashtuka namna gani ndugu yangu bana? Ati wa niko hapa na Bwana Mlei anatupatia habari za sport in the next 1 minute. Na tukiendelea kumbuka mchezo wa kuweza kujishindia chapa inaendelea. Ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki ili uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo. Tayari kuna mwanadada anaitwa Rhoda Moran ambaye amepata 59,000 Kenya shillings. Na ngoja producer nipatie majina ya wengine ambao pia wanaendelea kushinda pale ili niweze kuwatambua tukiendelea na kipindi. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Who's Sports Rave?
2: Leo naanza na riadha ambapo mwanadada Mkenya aliweza kuvunja rekodi ya half marathon mwishoni mwa weekendi. Mwanadada ambaye anajulikana kama

0: Agnes Ngetich aliweza kuvunja rekodi ya half marathon kule maeneo ya Copenhagen Denmark jana, ambapo aliweza kuvunja hiyo rekodi. Alikimbia muda wa lisali moja dakika 5 sekundi 15. Na wa Kenya waliweza kupata dhahabu moja katika half marathon, Agnes Ngetich. Veronica Lolelo alipata silver katika hiyo half marathon. Alafu Nicholas Kipkorir alipata silver half marathon, huku Caroline Gitonga akipata silver katika 5 kilometers. Miriam Cherop alipata pia silver katika 1 mile. Kwa hivyo ndio matokeo ambayo yaliweza kufanyika hapo jana. Hii ni rekodi ambaye Ngetich ameweza kuipata pale akikiweza kuvunja rekodi ambayo ilikuwa imeshikiliwa na Peres Jepchirchir katika World Half Marathon kule 2020. Kwa hivyo hii ni habari njema katika mambo ya riadha. Haya, tuingie katika mambo ya kabumbu weekend, vile mambo yalivyokuwa. Kwanza ni kuanza kwamba kuna wasiwasi mkubwa, kwa sababu nilikuwa nimesoma hapa on Friday kwamba ligi ya Kenya inaanza, lakini tena mahakama iliweza kusitisha hii ligi on Friday. Kuna barua ambayo ilitoka katika High Court pale, na ikasemekana kwamba timu zilikuwa zimesha safiri tayari, zimefika hapa Nairobi, zingine zimeelekea mpaka Kisii. Yaani ilikuwa ni mambo ya ajabu sana, na wanashangaa kwamba itakuwaje hizi timu ambazo zilisafiri, nani atakuwa kigaramia hiyo gharama. Lakini this week I hope that shirikisho la kabumbu litaweza kumaliza huu mgogoro ambao umeleta sintofahamu katika ligi ya Kenya.
1: Kwa faida ya msikilizaji, hebu tueleze tu kwa ufupi ni nini iliendelea katika Kenya Premier League in terms of the case. Ilianza vipi na imefika wapi?
0: Agiri, kulingana na vile nimekuwa nikifuatilia ligi ya 2025 ilipokuwa ikianza pale, unajua kabla muanze ligi lazima mtoe sheria, mseme kwamba hii ligi baada ya msimu kumalizika tutatumia sheria fulani. Sasa inasemekana kwamba 2019 rules ndio zilingefaa kutumika katika ile ligi, ambapo inasemekana kwamba katika hizo 2019 rules inasemekana kwamba timu mbili zinakuwa relegated katika Kenya Premier League, alafu timu ya tatu ambayo inamaliza nambari labda 16 itacheza playoff ili kuhakikisha kwamba na timu ambayo inatoka katika NSL watakuwa wakicheza playoff kujua ni timu gani ambayo itakuwa ikipanda daraja. Kwa mfano, kwa sasa katika utata ambao uko ni katika ya Kariobangi Sharks na Mombasa United, kwa sababu Kariobangi Sharks walimaliza ndio watatu kutoka nyuma pale. Sasa kulingana na sheria za 2019 wangecheza playoff, lakini inasemekana kwamba shirikisho lilibadilisha hizi sheria ligi kwa imeendelea. Na hapo ndio utata ambao umetokea pale, kwa sababu Kariobangi Sharks walienda mahakamani wakasema kwamba wamekuwa relegated ambapo hawakufuata sheria, kwa sababu wao walicheza na sheria za 2019. Na hapo ndio utata umezuka. Na unajua katika sheria pia za 2019 inasemekana kwamba timu zinafaa kuwa na wachezaji 5 foreign players. Lakini sasa kuna wachezaji ambao waliweza kucheza, timu kama Gor Mahia walikuwa na foreign players kama 7. Ambapo kuna utata hata zaidi ikiwa kwamba itasemekana kwamba tulitumia sheria za 2019. Basi itasemekana kwamba pia Gor Mahia labda si washindi, itakuwa ni FC Leopards kwa sababu walichezesha wachezaji wachache. Kwa hivyo utata bado unaendelea, lakini mimi ningeomba kama mtu ambaye ni mtu wa kabumbu, Hussein Mohamed ambaye ndio rais wa shirikisho akae na wandani wake na NEC yote wakae chini waweze kuja na suluhu katika hii mambo, kwa sababu tukiendelea hivi liga itakuja kuanza. Lazima wakae chini waseme kwamba tumejifungia katika mkutano na hivi ndivyo mambo yatakavyokuwa. Otherwise apart from that itakuwa ni mambo ya mahakama, na kama si hivyo Rais William Ruto anafaa kuwaita hii federation yote kule State House azungumze nao. Sasa hivi yuko New York, kwa hivyo hana hiyo muda. Kwa hivyo waweze kuhakikisha kwamba kabumbu yetu inafaa kuendelea vizuri. I hope nimeeleza gidi vizuri.
1: Tuendelea tu tutaangalia baadaye.
0: Haya, kijiri kwamba michuano ya Sekafa under 20 inaendelea kule maeneo ya Tanzania, ambapo timu ya Kenya tulibanduliwa baada ya kudraw na South Sudan. Tulifungwa na Burundi alafu tukadraw na South Sudan. Sasa hivi Tanzania pamoja na Uganda zimeweza kukata tiketi zao katika semi-final. Nakumbuka mshindi katika hili kombe ama watakuwa kiingia finali, watakuwa tayari wana qualify katika African Cup of Nation ambayo itafanyika kule maeneo ya Ghana. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja tuone mambo ya wako vipi, lakini Ethiopia wako eliminated, Rwanda wako eliminated, Kenya tuko eliminated, lakini Tanzania, Uganda tayari wamekata tiketi zao katika semi-finali. Nilikuwa naangalia pia katika mambo ya volleyball ya African men ambayo inaendelea kule Tunisia. Ni kwamba timu ambazo zimetinga quarter final ni Nigeria, Morocco, hao wanacheza saa 6 hii leo. Cameroon watacheza na Ghana, Tunisia watakuwa na timu ya Rwanda. Na ngoja mechi ambazo zilichezwa hapo jana, nitakuwa nikikujuza nani mwingine ameweza kutinga quarter finali. Kenya sisi tuliweza kubanduliwa kwa sababu tulifungwa na Tunisia na tukafungwa pia na Ghana katika mechi mbili ambazo tulicheza pale. Haya, tuingie katika mambo ya English Premier League. Mwishoni mwa wiki mambo yamefanyika, timu kubwa kubwa zimeweza kutandikwa, na naanza na matokeo ya hapo jana ambapo timu ya Leeds walidraw na Crystal Palace 0-0. Fulham na Manchester United pia walidraw 1-1. Man U walifunga dakika za mwisho mwisho. Na inaonekana kwamba Michael Carrick yuko mashakani pale. Man City walibabaishwa na Sunderland hapo jana, lakini wakatumia ubabe wao na kuweza kushinda 5-3. Alafu Liverpool nao waliweza kuishinda Bournemouth goli 1-0. Huku Nottingham Forest wakifungwa nyumbani kwao na Coventry 1-0. Newcastle waliandikisha ushindi wao, at least waliweza kuishinda timu ya Hull City 2-1. Alafu on Saturday timu ya Brighton waliwasha mataa wakifunga timu ya Arsenal, bingwa mtetezi wa English Premier League, 3-0. Na unajua kila kitu ilikuwa inawaka hapa Nairobi, unaambiwa 3-3 unashangaa, what are they talking about? Kwa hivyo Arsenal wameweza kupoteza unbeaten yao kwa kufungwa 3-0 na timu ya Brighton. Everton nao waliweza kuifunga Ipswich Town goli 1-0. Huko Aston Villa wakiinyuka Tottenham Hotspur 3-2, alafu Brentford nao wakiinyuka Chelsea 3-0. Kwa hivyo Chelsea waliumia, Arsenal pia waliumia katika mechi za English Premier League mwishoni mwa wiki. Nikielekea La Liga, jana kulikuwa na mechi kubwa sana ambapo Atletico Madrid waliweza kuinyuka Real Madrid 2-1. Ilikuwa ni mechi ya kukata na shoka. Mourinho aliweza kufungwa na Atletico Madrid mara ya kwanza. Na baada ya matokeo, Real Madrid wameenda hadi nafasi ya 4. Barcelona waliweza kuinyuka Sevilla 3-1 mwishoni mwa wiki, na bado wanaongoza katika hii ligi. Hawajafungwa na timu yoyote, wamechukua pointi zote katika hii ligi. Naangalia pia ligi ya Ufaransa ambapo Paris Saint-Germain waliweza kushinda mechi yao hapo jana, walifunga Brest goli 1-0 na wameweza kufunga gap pale juu. Timu ya Mainz walidraw na Lens 1-1, alafu timu ya Lorient waliweza draw na Toulouse pia 2-2. Paris FC na timu ya Olympic Lyon hawakufungana mabao. Auxerre, timu ya zamani ya Michael ya Denis Oliech Auxerre, waliweza kuinyuka Nice goli 1-0. Bundesliga pia inaendelea kule ambapo timu ya Bayern Munich wameweza kupanda jadwali baada ya matokeo ya mwishoni mwa wiki. Walikuwa mbali sana, lakini baada ya matokeo ya weekend kwamba Leverkusen iliweza kuifunga Leipzig 2-0, Schalke walidraw na Wolfsburg 0-0, Borussia Dortmund nao walifunga Stuttgart 2-1, huku Borussia Mönchengladbach wakinyukwa na Mainz 4-1. Alafu timu ya Cologne waliweza kunyukwa na Hamburg 2-1, huku Bayern Munich wakinyuka Union Berlin 7-0. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa katika ligi ya Bundesliga. Kwa sasa namaliza na habari za basketball ambapo timu ya KPA pamoja na City Thunder ya Nairobi wameweza kutinga finali baada ya kushinda mechi zao mwishoni mwa wiki. Kwa hivyo kwa sasa ni kwamba KPA watakuwa kimenyana na City Thunder ya Nairobi katika finali. Hizo ndio habari za sporti kwa sasa. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza, usikonde roho, unaweza nitumia ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.
1: Haya basi, asante sana. Kuna baadhi ya mashabiki ambao naona wanauliza maswali, kama huyu shabiki anauliza, this coming weekend kuna English Premier League. English Premier League inapiga break hadi Oktoba kwa sababu ya international inaitwa international water International Week, ambapo kutakuwa na michuano za kimataifa. Kwa hivyo the next EPL match itakuwa tarehe 10 Oktoba. Tarehe 10 Oktoba. Ni likizo ndefu sana according to FIFA calendar ambayo imebadilishwa pale. Kwa hivyo the next EPL match ni mpaka 10th Oktoba. Okay, kuna shabiki mwingine anaitwa Wilberforce. Wilberforce anasema kuna mahali Ghost amesema Gor Mahia imechezesha more foreign players na huenda wakanyang'anya Kogalo ubingwa. Na nimesikia Ghost akisema FC wapewe. Alafu anasema na Gidi amelenga hiyo story. Hata mimi hiyo story nimesikia kwa umbali. Ndio siku anataka kusumbua Ghost aeleze vizuri.
0: Yeah.
1: Nimemsikia kwa umbali. Ati Kogalo wanyang'anywe kikombe, wapei ngwe. Hiyo ni sheria gani mnataka kuleta?
0: Gidi.
1: Watu wamenyane kwa kiwanja wala. Hii mpira watu wacheze kwa kiwanja, washinde kwa kiwanja. Hii mambo mnataka kuleta sheria. Hata mimi hii habari nimesikia Ghost ametaja mahali. Ikanipita. Okay. Haya, wengine wanasema tisa hii Gidi haongei ni kama Arsenal haikucheza. Asi ametangaza matokeo. Hata umesikia vile Ghost abadilisha sauti wakati Arsenal imefungwa. Unasikia Brighton. Unasikia bila mebadilisha ta sauti. Ana fry sana. Anyway, hivyo ndo mambo ilikuwa katika ulingo wa spoti. Kiko na maswali, waweza kutuma ujumbe pale Dojambo na tutaweza kuiangazia tukiendelea na kipindi.

0: Asante sana. Hiyo ni goma ya Dr. Jose Chameleon ya Value Value ambaye anatufikisha saa 12 dakika 55 ama ukipenda 5 minutes to 7. Kiuno sikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 pale. Kuna shabiki mmoja anakubaliana na mimi, anasema Ghost wakati Arsenal imefungwa yeye anabadilisha sauti ya kutoa hiyo matokeo ya Arsenal. Nimesikia kusema tulifungwa na Brighton.
1: Hey. Na si Brighton ndio ilifunga pia Man United. Gidi.
0: Wacha mambo yako bwana. Wacha mambo yako. Haya basi tukisonga mbele, kuna shabiki mwingine naambiwa pia ameumauma pesa hapa. Na ngojea details ili niweze kumtambua rasmi. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Lucky Box ni mpango ambao inakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Uweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa hujaanza kushiriki ama ungependa kushiriki ili uweze kuangukia pesa hapa, una dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaekele pini yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo narudia tena, tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Coast Asubuhi Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu wewe umekataa kushughulikia mtoto.
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vipa wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikikia narudi kundi.
2: Uone niambie kitu gani wewe naye.
1: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata zikuelewa zijimu ndio kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abusa mbona unakata?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Radio Jambo times 7 traffic na Safaricom Batamo. Chukua control ya mapato yako.
6: Yes, naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Thika Road imeanza kuwa busy by the way kutoka maeneo ya kule Kasarani all the way mpaka pale KCA University. Alafu Kiambu nayo pia iko busy just after Karura Forest Gate. Naangalia barabara ya Outer Ring iko very busy kabla uingie All Sops kama unatoka maeneo ya kule Umoja. Alafu nikiangalia Eastern Bypass pia imeanza kuwa busy Makadara tu Makongeni a bit tight, Mombasa Road clear na kuja the Junction Mall. Pale kwa mataa kuna msongamano. Alafu kabla uingie Waiyaki wewe kutoka maeneo ya Lavington Mall kuna jam pale. Chuna Road pia iko busy kwa sasa. Alafu ukiingia Waiyaki utakuwa na subra mpaka ufike the former Westlands roundabout.
5: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Patamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Petroli imepuuza madai ya makosa katika kuagiza na kusambaza mafuta yaliyosafishwa chini ya mpango wa serikali kwa serikali. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi amesema makubaliano hayo yalitiwa saini mwaka 2022 ili kuepuka mgogoro wa mafuta, uhaba mkubwa wa dola ambao ulihatarisha uchumi na akiba ya fedha za kigeni ya Kenya. Mzozo huo ulizuka tena baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kusema seneta wa Kenya alimuonya kwamba Uganda ilikuwa ikinunua mafuta kwa bei iliyopanda kupitia wapatanishi wa Kenya na kumfanya akomeshe mpango huo. Kwingineko, gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu amewaomba takriban familia 300 zilizotengwa kutoka kwa mpango wa serikali wa fidia ya shilingi bilioni 2.6 kwa waliofurushwa kutoka kwa msitu wa Mau kufuata njia rasmi huku mamlaka zikipitia malalamiko yao. Akizungumza huko Narok Magharibi, aliwasihi familia hizo nyingi kutoka wadi ya Melelo kuendelea kuwa na subira huko serikali ya kitaifa ikishughulikia wasiwasi kuhusu orodha ya fidia.
8: Sogo wamepata karibu 95% pesa sawa za compensation. Chagamian wamepata karibu 95% ya compensation. Ni kwa nini hii ya Melelo ilikosa? Kuna pahali ambapo labda wale ambao walikuwa wanahusika wamefanya makosa.
7: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amewapuuza wazee waliomuidhinisha naibu rais Kithure Kindiki kama msemaji wa eneo la Mlima Kenya, akiwaelezea kama wazee bandia. Akizungumza huko Marekani, Gachagua alidai wazee hao walikusanyika baada ya jaribio linalodaiwa la kugawanya eneo la Mlima Kenya katika kambi mbili, Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi, kushindwa. Alidai baadhi ya wazee walimwambia kwamba waliletwa kwenye mkutano huo bila kuelewa madhumuni yake na walipewa shilingi 3,000 ili warudi nyumbani.
9: As the faith elders were giving him the throne and put it on his head, the gods of the mountain came and took it away, and it fell down, and he had to take it and put it back, which means the ceremony aborted. The gods have refused.
7: Askofu mkuu wa kanisa la Sitam Kalisto Odede amewasihi Wakenya kuwajua wagombea kikamilifu kabla ya kuwaunga mkono katika uchaguzi. Askofu huyo alipinga upigaji kura kwa hisia, vyama au kabila, akisema raia wanapaswa kuzingatia sera thabiti na za kweli za wagombea. Odede pia alitaka IEBC huru, vikosi vya usalama visivyoegemea upande wowote, na hotuba ya kisiasa zenye uwajibikaji huko nchi ikielekea kwa uchaguzi mkuu.
10: You need to be informed. Resist.

0: merely by ethnic dimension.
1: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametetea azma ya Kenya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 kufuatia madai ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli yaliyoibuliwa na baadhi ya wakosoaji. Waziri huyo alipuuzilia mbali madai hayo akisisitiza kwa serikali imekuwa wazi katika vita dhidi ya matumizi ya dawa hizo na kuongeza kwa madai hayo hayana msingi wowote. Michezoni, PSG iliwashinda wapinzani wao Marseille 2-1 na kurekodi ushindi wao wa pili tu katika msimu wa ligi ya Ufaransa na kuingia katika nafasi ya sita. Mchezaji wa akiba Ferran Torres aliongoza PSG kwa krosi ya Desiré Doué dakika 66 na kuwa bao lake la saba katika mechi sita. Angel Gomez alionyesha ustadi mzuri wa miguu kabla ya kumaliza na kuisawazishia Marseille dakika 72. Kisha Marquinhos aliweka PSG mbele kutoka karibu na goli dakika 74 baada ya Timothy Weah kupewa kadi nyekundu. Wakati huo huo, Nice ilishinda Lille 2-1 huku Auxerre ikishinda Brest 2-1. Jose Mourinho amemkosoa mwamuzi na VAR baada ya kushindwa kwa Real Madrid 2-1 katika mechi ya derby dhidi ya Atletico Madrid, akisema Atletico walipaswa kupokea kadi mbili nyekundu zilizo wazi, na pia anadai kwamba mwamuzi huyo wa uwanjani hakuweza kukabiliana na shinikizo hilo. Mkutano na waandishi wa habari wa Mourinho baada ya mechi ulilenga matukio mawili ya kipindi cha kwanza, wakati Christian Romero wa Atletico alipokanyaga goti la Jude Bellingham, huko Lee Kang in akiepuka adhabu kwa kumchezea vibaya Federico Valverde. Mourinho alileta picha zilizochapishwa za matukio hayo mawili kwenye chumba cha waandishi wa habari ili kuwaonyesha. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa siku ya leo ni Monday morning, September 21 mwaka wa 2026. Na nikiangalia saa yangu pale ni saa moja na dakika tisa, saa moja dakika tisa. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tume kwamba umeamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Hata mimi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mle tuko gangari hapa studioni kukuburudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale. Weekend hii nimeshuhudia mvua kiasi hapa jijini Nairobi, ishara kwamba huenda msimu wa mvua tayari inaanza anza pale. Bwana Mle anasemaje kuhusu hali ya anga?
1: Leo ikiwa tarehe 21 Septemba Gidi, kwanza leo ni siku ambapo wanasema kuna experience phenomenon equinox. Ambapo jua liko juu ya equator, ambapo usiku na mchana zinakuwa the same hours.
0: Yes. Leo ndio equinox tarehe 21 Septemba.
1: Exactly.
0: Kwa hivyo usiku na mchana inakuwa exactly the same.
1: 12 hours.
0: Na uenda tutakuwa na joto sana.
1: And in fact wanasema tu labda ni joto, lakini hali ya anga ni tofauti. Na asante sana Kapteni Oile, maana yake amenikumbusha siku ya leo. Hapa jijini Nairobi wanasema it's partly cloudy. Na pia light rain. Unajua kumenyesha usiku, kuna sehemu ambayo kumenyesha hata asubuhi, kumekuwa na rasharasha maeneo fulani. Kwa hivyo kama uko jijini Nairobi, beba koti, at least beba some warm clothing pale. Mombasa pia wanasema coastal rain showers and warm temperatures reaching 25 to 28. Kisumu, cloudy intervals with temperatures around 22 to 29. Alafu Nakuru wanasema partly cloudy with a high near 24 to 26. Eldoret, clear to partly cloudy skies with daytime temperatures around 21 degrees Celsius. Kwa hivyo ni hapa jijini Nairobi ambapo wanasema kwamba huenda kukakuwa na mvua, lakini kuna kijibaridi pia hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya anga katika miji mikuu hapa nchini Kenya.
0: Haya basi, asante sana. Kabla nianze niangalie magazeti, msikizaji, ningependa kuuliza, je, umehamia eneo fulani ama labda unahitaji sim swap, ama labda unataka kutumia M-Pesa ama kupata M-Pesa statement, lakini ujui the nearest Safaricom shop iko wapi? Safaricom sasa hivi wanakurahisishia njia ya kuweza kupata mahali duka ya Safaricom iliyo karibu nawe iko pale, kwa sababu Safaricom wako na over 1200 shops kote nchini Kenya, ni maduka za Safaricom pale. Kwa hivyo waweza kupiga simu ama pia waweza ku SMS location yako ili uweze kujua mahali Safaricom shop iko pale, ama pia waweza kudial *100*7*1# ili uweze kujua duka la Safaricom iliyo karibu nawe iko maeneo gani pale. Na hakikisha kwamba wakati unaenda kwa duka la Safaricom umebeba ID yako. Kwa hivyo pata mo popote ulipo, usihangaike kutafuta duka la Safaricom, piga nambari ya *100*7*1# ili uweze kupata shop ya Safaricom iliyo karibu nawe. Ndarudia tena, una dial *100*7*1# na mara moja utaweza kujua duka la Safaricom iliyo karibu nawe iko wapi pale. Basi nikiangazia magazeti, naanza na gazeti la The Star. Headline pale madika, Kenyans financing luxury lifestyle with loans. Hii ni ripoti kutoka Central Bank of Kenya, ambapo kulingana na data zao wanasema kwamba Wakenya wanachukua mkopo, lakini hizi mikopo wanatumia kuweza kununua kama magari, kununua simu za bei ya juu, kununua fridge, TV na vifaa vingine ambavyo wanasema ni za luxury, yani luxury lifestyle with loans pale. Na sijui kama ni mtindo ambao ni sawa, ama ni kwa sababu labda Wakenya wengi wanahitaji hivi vifaa lakini hawana pesa kutosha, ndio maana wanaamua kuchukua mkopo kuyanunua, ama labda tuseme ni tabia yetu ya Wakenya, hatuangazii vile ama maisha ya baadaye, ama vile tunaweza labda hata kuanzisha biashara ili tuweze kupata mapato ndio tuweze kununua vifaa vya starehe, ama namna gani? Kwa sababu wewe unajua vizuri sana hujiwezi, lakini unatamani gari, unaingia unachukua mkopo unanunua gari. Haujui gari haitakuletea mapato yote, wewe utajipata tu unalipia ile mkopo kuna siku moja labda unashindwa kulipa, unachukia benki ama labda ile institution ambayo ulikopa wanakuja kuchukua ile gari. Unajua vizuri sana wewe unahangaika hapa na pale, unasafa, lakini unatafuta mkopo, unanunua iPhone 17 for August play. Eh? Unanunua iPhone 17 na sasa hata renta una. Hauna pesa ya mkopo. Ama ili sala, ni sola sawa bwana mle.
1: Gidi, wa Kenya wengi wako katika hii mambo inajulikana kama YOLO. You only live once.
0: You only live once.
1: Yes, kwa hivyo wao wataki mambo ya kupostpone mambo.
0: What,
1: kama unaweza endesha gari, endesha. Because you don't know about tomorrow.
0: Chukua mkopo uendesha.
1: Endelea na maisha yako. Kwa sababu, saa zingine unapata kwamba unajinyima, alafu baadaye labda waafa mtu mwingine ndio anafaidi na hiyo michuzi yako.
0: Kwa hivyo unasema wa Kenya wanaishi YOLO.
1: YOLO,
0: you only live once.
1: Yes, kwa hivyo hataki mambo mengi.
0: But is it okay? Is it right?
1: Gidi, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika pia. Lazima uangalie hali ya uchumi vile ilivyo, na pia ujue utaishi maisha kwa miaka mingapi. Kwa hivyo mtu anasema kwamba saile naweza kujifurahisha mimi maisha yangu, wacha nijifurahishe. Na pia hali ya uchumi vile ilivyo, kwa hivyo kuna vitu zingine uwezi pata mpaka upate kwa mkopo. Kwa hivyo unapata kwamba wamedecide tu waishi maisha yao.
0: Hakuna shida ya kupata mkopo.
1: Yes.
0: Lakini bono uchukue mkopo kuishi maisha starehe. Bono usichukue mkopo uanzishe biashara, upate mapato, alafu uishi maisha ambayo unataka. Kwa sababu wewe unachukua mkopo unataka kununua gari ama simu kubwa, ama labda fridge. Ilhali unajua vizuri sana hii pesa, hii mkopo hata utashindwa kuilipa. Na labda ile gari itachukuliwa na mambo kama hayo.
1: Unajua,
0: why don't you take mkopo uanzishe biashara na upate mapato, alafu uingie kwa hiyo maisha starehe.
1: Kuna pressure pia ya watu. Unapata kwamba watu wanataka kuja August anaendesha gari gani?
0: Majirani wamenunua TV kubwa. Nani? Ni lazima ninunue.
1: Sasa hiyo pressure pia inasababisha unapata kwamba watu wanaishi maisha ambayo si yao. Na pia kwa sababu ya pressure ya mtandao. Unaona mtu amefloss pale, amejionyesha wewe ako na gari fulani, gari fulani. Alafu sasa wewe unataka kushindana na yeye na ujui yeye ameishi vipi, ametoa wapi pesa. Kwa hivyo kuna a lot of factors ambazo zinafanya watu wanaishi maisha kama yale.
0: Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la The Standard nao pale wameangazia control of budget, ameweza kuangazia potentially dangerous hole in Kenya's public finance oversight, ambapo anasema kwamba kuna baadhi ya matumizi ya pesa ambayo inatumika na serikali pale ambayo labda haimulikwi na control of budget kwa sababu hazijaweza kuwekwa wazi ama hazijaweza kuangaziwa chini ya control of budget pale, ambako na majukumu ya kuweza kuangazia matumizi yote ya pesa ambazo zinatumika pale ama pesa ya umma pale. Kwa mfano umetoa mfano ya hii National Infrastructure Fund and Sovereign Wealth Fund. Inasemekana kwamba haijawekwa chini ya uchunguzi ama kuangaziwa na control of budget pale, ambao anafaa kuweza kujua hii pesa inatumika kivipi na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imefichuliwa kwenye gazeti la The Standard.
1: Gidi, hii habari niliona hata wikendi katika runinga. Na control of budget anamulika mambo mengi sana ambao wa Kenya they need to be concerned, kwa sababu hii pesa ni taxes ambazo sisi tunalipa. Na lazima serikali iweke wazi kuonyesha kwamba pesa inatumika vipi. Unajua Mkenya anaishi ni kama hii pesa ni kama anapatia tu serikali alafu hataki kushughulika vile inaendelea. Katika nchi zingine utapata kwamba kila mtu anataka kujua pesa ya umma inatumika vipi. Kwa hivyo nafikiri control of budget akiangazia pale, sisi kama wa Kenya tunafaa kujiuliza ushuru wetu unaenda wapi? How is it being utilized? Kwa hivyo ni concern kubwa sana kwa hiyo mambo.
0: Kweli kabisa, control of budget kana majukumu ya kikatiba ya kuweza kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo zinatumika vilivyo kulingana na bajeti na kulingana na utaratibu za kikatiba pale. Nikimalizia gazeti la Daily Nation. Daily Nation na pale umeandika no tally or not, legal battle over presidential vote. Yani wameangazia utata ambaye inaendelea pale kuhusu National Tallying Center. IBC wameshikilia kwamba watakuwa na National Tallying Center ambayo itakuwa ina verify na kuweza kutali presidential vote pale. Lakini kuna wale ambao wanapinga akiwemo mgombeaji wa rais bwana David Maraga pamoja pia na viongozi wengine wa upinzani ambao wanasema kisheria hakuna kitu kama National Tallying Center, kwa sababu wanasema kwamba hii National Tallying Center huwa inatumika vibaya kuweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi ya urais pale. Na wameangazia hata kesi ambayo iliwasilishwa katika uchaguzi uliopita, ambapo kulikuwa na madai kwamba ile form 34A ilikuwa inatoka katika maeneo bunge, ikifika Nairobi inabadilishwa ndani ya ile system na kubadilishwa pale ili kuweza kujumuisha na kuweza kutoa matokeo tofauti pale. Kulingana na wale ambao wanapinga, wanasema uchaguzi inasema wazi kwamba ile matokeo ambayo imetangazwa katika eneo bunge ama constituency, hiyo ndio matokeo ya mwisho, amfai kuwa na mabadiliko katika hiyo matokeo ambayo inatokea pale. Lakini IBC wanasema kwamba kulingana na sheria wako na majukumu ya kuverify and to tally matokeo, na ndio maana lazima wawe na hii National Tallying Center pale. Kwa hivyo hii kesi iko mahakamani, okay, Mtata alikuwa ameipeleka mahakamani, uamuzi itakuwa na amuliwa hapo kesho. Kwa hivyo kesho tunangojea tuweze kujua kama kunafaa kuwa na National Tallying Center ama akufai kuwa na National Tallying Center. What's your take?
1: Gidi, let me tell you. Hii Kenya ni nchi ya ajabu kweli. Hata ule mtu aliimba hiyo wimbo Kenya yetu ni nchi ya ajabu alikuwa anajua, kwa sababu Maraga ni mtu amekuwa CJ, amejua sheria za Kenya kwa uwazi. Na unakumbuka hata uchaguzi uliopita, nakumbuka kwamba kuna watu walianza kusherekea on Thursday, juu walikuwa shajua matokeo kulingana na hizo vitu mambo zinaenda.
0: Okay, what's your take?
1: My take is hiyo tallying center haifai kuwa.
0: Kwa nini?
1: Simple and clear, kwa sababu why do you tally again? Because kama tumepata matokeo kutoka maeneo tofauti na tunajua kwamba hayo ndio matokeo rasmi, why bring them to for tallying center?
0: Na makosa ikitokea,
1: makosa gani?
0: Makosa
1: kwa sababu
0: ikitokea,
1: Gidi, wacha hapo ndio shida inatokeaga katika uchaguzi wa Kenya. Ikishasemekana kwamba tunaenda mahali fulani kupeleka matokeo, that is the problem. Na hawa watu ambao wanazungumza wame experience hiyo kitu. Kwa hivyo kwangu mimi nakubaliana na Maraga vile amesema. That's my take.
0: Okay, kwa hivyo ni habari ambayo iko mahakamani, kwa hivyo hata tutaweza kuizungumzia sana. Kwa hivyo tunangojea kesho wataweza kutoa uamuzi pale na tuweze kujua kama kutakuwa na National Tallying Center ama haitakuwa pale. Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Kwa hivyo katika mazungumzo, hebu tuzungumzie hii maisha ya Wakenya na mambo ya madeni. Kwa nini tunachukua madeni lakini badala ya kuanzisha biashara tunanunua vifaa vya kifahari? Wewe umewahi kuchukua mkopo? Umewahi kuchukua mkopo? Uliitumia kwa mambo gani? Kwa sababu kuna ripoti hapa inaonyesha Wakenya wanachukua mkopo lakini wanazitumia kwa mambo za starehe. Mtu anachukua mkopo ananunua simu ya kifahari, na ilhali mahali anaishi unaona jamaa anaumia, ama anachukua mkopo kununua gari. Ameenda kanisani Jumapili, ameona ghost amekuja na Range Rover. Sasa yeye anakaraka. Wewe kama Mkenya unakimbia unachukua mkopo, wewe pia unanunua nini? Range Rover. Ikifika Jumapili hakuna mafuta, huwezi peleka gari kwa sababu hamna mafuta. Kwa nini Wakenya tunachukua mkopo na tunazitumia kwa mambo za starehe? Hiyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti, ningependa uweze kuizungumzia pale. Hii ya tallying, wacha tungojee kesho uamuzi wa mahakama, alafu tutaweza kuizungumzia pale. Kwa hivyo ukiungependa kutoa sauti yako, namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: ya nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.
0: Masturi moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kutina nini? Ndani. Na kicheko.
2: Wewe unikanyage.
3: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: My darling.
0: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Mbona umekata kujifikia mtoto?
6: Mtoto mgani sasa?
5: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months week.
6: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
5: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi nikifika narudi shule.
6: Unaona niambie kitu gani wewe naye?
5: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
6: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
5: Ni wewe abusa mbona una
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
7: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
6: Zaudi inawanga ma red jump ama kitu gani?
7: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom Patamo. Chukua control ya mapato yako.
9: Ukiwa Thika Road, nunua gazeti la The Star kwa sababu jami inaanzia Kasarani all the way to Pangani, alafu Kiambu Road inaanzia after Karura Forest Gate. Ile jami ilikuwa Outer Ring Road, sasa hivi iko clear kabisa. Kama uko Jogoo Road, Makadara, Makongeni iko very tight. Eastern Bypass pia iko tight. Alafu Mombasa Road sasa hivi imekuwa very busy kutoka pale Panari, kwa hivyo unaweza tumia expressway. Junction Mall iko tight, alafu James Gishuru pia iko tight, lakini naambiwa kwamba ile barabara ya Waiyakiwe ambapo ulikuwa na ukarabati unaendelea. Asante sana Ward Ambira, ameniambia ukarabati umemalizika, lakini bado kuna jam Waiyakiwe as you head into town kwa sababu shule zimefunguliwa. Ikiwa uko barabarani, kuna chochote, tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
0: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Patamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Katibu wa usalama Raymond Omolo amewahimiza Wakenya kujisajili na mamlaka ya afya ya jamii SHA, akisema kuwa mageuzi ya serikali katika sekta ya afya yanalenga kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa familia. Akizungumza huko Narok, Omolo alisema kuwa zaidi ya Wakenya milioni 33 wamesajiliwa na SHA, jambo linalowawezesha kupata huduma za afya bila kujali kama wameajiriwa rasmi au la.
11: Kwa sababu ya umuhimu wa afya, isikue inafika mahali biashara inaenda chini kwa sababu ya bili ya hospitali, ama unauza ng'ombe yako kwa sababu ya umeshindwa kulipa bili ya hospitali.
10: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewataka viongozi wa dunia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, huku akijiandaa kukutana jijini New York kwa ajili ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Guterres alitoa wito huo kabla ya kikao cha mwisho cha Baraza Kuu atakachohudhuria akiwa katibu mkuu, akiwahimiza viongozi kushirikiana katika kushughulikia migogoro na changamoto nyingine zinazokabili dunia. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Guterres alisema kwa mazungumzo na hatua za pamoja vinahitajika zaidi kuliko wakati wowote ule. Kiongozi wa People's Party Ndende Nyoro amesisitiza upya kupinga kwake mpango wa serikali kwa serikali wa kuagiza mafuta, kufuatia kauli za Rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu ununuzi wa mafuta ya petroli wa Uganda kupitia Kenya. Akizungumza huko Nyandarua, Nyoro alihoji uwazi wa makubaliano hayo, akidai kuwa watu serikalini wanajinufaisha kwa gharama ya Wakenya wa kawaida.

0: sasa tunachoma na ipotelee bali.
1: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amemshtumu Rais William Ruto kwa kupanga kuuza amana za niobium zenye thamani ya trilioni ya pesa kwa kampuni ya kigeni. Anadai akiba ya Mrima Hills katika kaunti ya Kwale imekabidhiwa kwa wawekezaji wa Marekani, huku wakazi wa eneo hilo wakibaki katika umaskini na kukata tamaa, akiwataka Wakenya kuendelea kuwa macho na kupinga mpango huo. Niobium ni chuma laini cha mpito cha kijivu kinachotumika hasa kuimarisha za chuma na kuunda vipengee vinavyostahimili joto.
2: His real mission in the United States is to come and seal a deal with Americans on how niobium will be exploited from Kenya, and he is taking half of the equivalent of the proceeds.
1: Michezoni, timu ya taifa ya wanawake ya Kenya ya vijana wa under 17 itaondoka kwenda Uhispania siku ya Ijumaa kwa kambi ya mazoezi ya wiki tatu, huku ikiongeza kasi ya maandalizi kwa ajili ya kombe la dunia la FIFA la wanawake la under 17 nchini Morocco. Mashindano hayo yatafanyika kuanzia tarehe 17 Oktoba hadi tarehe 7 Novemba. Kenya imepangwa katika kundi E pamoja na Marekani, Uchina na Samoa. Kocha mkuu Mildred Cheche atakuwa akilenga kufika angalau hatua ya robo finali baada ya timu hiyo kuondolewa katika hatua ya makundi kwenye mashindano yao ya kwanza yaliyofanyika Jamhuri ya Dominica mwaka 2024. Mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za barabarani za kilomita 10 Agnes Ngetich aliendeleza ubabe wake katika mbio hizo jana baada ya kuweka rekodi mpya ya dunia ya mbio za nusu marathon kwa kitengo cha wanawake pekee katika mashindano ya dunia ya mbio za barabarani jijini Copenhagen, Denmark. Ngetich alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 1 na dakika 5 akipunguza sekunde 61 kutoka kwenye rekodi ya awali ya dunia ya saa 1 na dakika 6 iliyowekwa na mwanariadha mwenzake Paris Chepchirchir katika mashindano ya dunia ya nusu marathon ya mwaka 2020. Mwanariadha mwenzake Veronica Loleo alishinda medali ya fedha, huko Florence Niyonkuru wa Rwanda akishinda medali ya shaba. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Ushaanza.
4: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
3: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
5: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
6: Nitarudisha sufuria na karai zake.
3: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Yes, kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunakaribia patanisho in the next 20 minutes pale. Kwa hivyo ikiwa hujatuma ujumbe wako wa patanisho, tafadhali tuma mapema ili producer aweze kukagua ili tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Kumbuka patanisho jo kwako kila siku Monday to Friday kuanzia saa 12 kuanzia saa 2:30 hadi mwendo saa 3:30. Kwa hivyo itakapotimia mwendo saa 2:30 tutakuwa naanza rasmi kitengo cha patanisho. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunasaidia kesi yako. Na kwa sasa ningependa kutambua shabiki mmoja hapa ambaye ni mwanadada, anaitwa Jennifer Nangila. Jennifer Nangila ambaye namba yake inaanza na 0118 na inaisha na 488. Huyu Jennifer Nangila ameuma 144,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. What a lucky Monday for Jennifer Nangila. Pongezi, pongezi, pongezi kutoka Radio Jambo. Angalia simu yako ikiuja hiyo, angalia umepata 144,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Namba inaanza na 0118 na inaisha na 488. Jennifer Nangila, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka mchezo wa Lucky Box inaendelea pale, ilianza mwendo saa 12 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo chaguo ni lako pale, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pini yako ili uweze kujishindia pesa kama vile Jennifer Nangila ambaye amebahatika na kupata 144,000 Kenya shillings.
3: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya Radio Jambo.
7: Aya, kwa sasa pia ningependa kupeana zawadi kutoka Safaricom Patamo. Kumbuka nilikuwa nimeuliza madereva unitumie jumba pale Radio Jambo, unieleze vile ama story yote ambayo mwae kupitia pale katika kazi yako udereva pale. Kumbuka Safaricom pia sasa hivi wanakuwezesha kuweza kujua duka la Safaricom iliyo karibu nawe kwa njia rahisi pale. Kila ambacho unahitajika kufanya una dial star 100 star 7 star 1 hash na utaweza kujua duka gani la Safaricom iliyo karibu nawe pale. Kwa hivyo tafadhali dial star 100 star 7 star 1 hash. Itakuwezesha kujua duka la Safaricom iliyo karibu nawe na mara moja uweze kupata services za Safaricom ambazo unahitaji pale. Yani pata mo popote ulipo, usihangaike kutafuta duka la Safaricom, just dial star 100 star 7 star 1 hash ili upate duka la Safaricom iliyo karibu nawe uweze kupata kusaidizi pale.

0: Mtoto analialia, eti anaambiwa anafaa kumpeleka kwao, ilhali hawasikizani na mama mkwe. Sasa hapo ndio inakuwa kizungumkuti. Kwa hivyo acha tu Hello? Naongea na mama Ruth.
1: Yes.
0: Habari ya leo mami?
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Gidi. Na kupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Na ni kwa sababu kuna msichana ametutumia SMS na tuambia alikukosea sana. Na ametuomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Ni huyu
1: anaitwa nani?
0: Anaitwa Sylvia. Unamfahamu?
1: Namfahamu.
0: Yes, ni alikuwa ni mke wa kijana wako eh?
1: Yes.
0: Yeah, na ametueleza kwamba kulikuwa na ugomvi ambaye ilipelekea nyinyi kuvurugana.
1: Yes.
0: Lakini anasema anahisi alifanya vibaya na angependa yes. kuomba msamaha. Yuko hapa kwa line Sylvia?
2: Yes.
0: Omba mama mkwe msamaha.
2: Hello my.
1: Yes.
2: Oria?
1: Somra mumai.
2: Mamu nilikuwa ni mimi. Nilikuwa naongelea nilikosa sana. Nazo mtoto analia sana na shindwa sana nikamletaje nyumbani na nilikosa. Sasa naomba unisamehe. Ili niweze nikuje nyumbani nikuje kaa ulishanisamea.
1: Na nasema hivi. Mai. Uko karibu na Wilipa? Na msamaha unaomba uko wapi?
2: Niko kwa sista angu sai
1: Nairobi.
2: Eh.
1: Mama msamaha inaombewanga kwa kanisa mbele ya ardhi. Kama tuko wote wazazi na bwana yako ndio msamaha inasamehewa vizuri. Sitakataa, nimekubali, lakini wacha tuone.
2: Mwanzo nikipigia ulipasima na niambia leta nyumbani mtoto. Sawa na shida nitaleta aje mtoto na mwenyewe sijui kama ako ama hayuko.
1: Hayuko. Hata yeye mahali alikuwa alitoka akaenda sijui alirudi kizi, ananiambianga hivyo. Yeye alirudi huku kizi. Nana, Sylvia. Msamaha sichakataa. Sasa wewe uliomba unaomba msamaha. Na tena ulienda pahali penye ulipa ako. Tena hiyo kitendo tu ukarudia mama. Sasa hii msamaha utakaa ukiomba?
2: Mi siko pahali ulipa ako.
1: Wakati ulienda huko, sali kutumia yako 3000 transport ukaenda. Sasa tena ulienda huko, kitendo yenye ulitenda hapa, tena ukatendea huko towni, pahali anafanya kazi.
2: So mazua hata mi kani kurudiana na ye kitu ya muhimu, nataka tu ni kuomba msamaha. Mtoto mama anakaa akilia kila mara, alafu nikimpeleka wasema wananiambia hakuna ugonjwa. Sasa nashindwa, labda inafaa aende kwa mama.
1: Sasa ulipaa yuko na ni kutokea juzi nampikia simu hapatikani. Ulipaa yuko kweli?
2: Sasa ndo nilikuwa nashindwa, mtoto analia kila mara. Siku alali, analia tu. Labda nikimpeleka wasio na niambia hakuna ugonjwa.
1: Sasa ipata analia tu. Lakini unajua mimi majina ya kuita watu wenye walibariki siitangi. Hiyo nayo nilikataa. Hakuna mtoto mwenye niliita mtu mwenye alibariki.
0: Okay, mama Ruth.
1: Yes.
0: Unasema kwamba umemsamehe huyu msichana eh? Lakini unataka utaratibu fulani ya kanisa mkiwa wote.
1: Yes.
0: Ndio msamaha iende vizuri ikiwa hata bwanake. Na umesema huyu bwanake ambaye ni kijana wako ameenda Kisii.
1: Alikuwa huko nini sijui nahitaji. Saburu huko. Sasa sijui ati huyu msichana alimtumia shilingi 3000 aende akae na yeye, tena alifika huko akafurukana, tena akachukua kisu ati amtunge.
0: Wa Sylvia.
2: Yes.
0: Kwani uko na hasira ina gani mpaka ukumbu ulibebea bwanako kisu tena ba?

0: baada ya nyinyi kurudiana.
1: Na unaona?
0: Mm.
1: Hata ungechukua tu credit ya 10 na ununue minutes ya alafu tu nikueleze vizuri vile mambo ilianza, vile mambo ilisha.
0: Ah, credit nao niko nayo mami, usiwe na wasiwasi, lakini ni muda ndio sina kwa sababu tuko redioni.
1: Yes.
0: Na tunajaribu tu kusuluhisha kwa sababu yeye anasema alikuwa anataka tu kuomba msamaha.
1: Ndio.
0: Mm, sidhani kama alikuwa ana mipango ya kurudiana, lakini kuomba msamaha ili siji mtoto. Na nimesikia pia unasema hapo eti mtoto ameanzishwa jina la mtu ambaye ameaga. Na unasema hiyo. Eh?
1: Mimi hata mimi jina ya huyo mtoto sijamwekelea jina. Mwenyewe aliweka tu na baba yake, sio alipikiana masimu akaweka majina yao tu.
0: Nani wamempatia jina la nani? Silvia, umempatia jina la nani?
2: Kuna jina nilimpea mtu.
0: Lakini nimesikia mama akisema watoto ambao wanapewa jina la watu ambao wameaga huwa wanapitia hayo masaibu ya kulialia. Ama ulikuwa unamaanisha nini mama Ruth?
1: Eh?
0: Ulikuwa unamaanisha nini?
1: Sijapea mtoto jina la mtu mwenye aliaga.
0: Mm.
1: Nilikuelezea hivyo, sijapea mtoto jina lenye la mtu mwenye aliaga.
0: Mm. Na hii mambo ya mtoto kulialia unafikiri inasababishwa na nini? Kwa sababu anasema kuna ugonjwa.
1: Pengine tu hiyo uko.
0: Mm.
1: Watoto hawakaingi nje sana.
0: Mm.
1: Lakini msichana mwenyewe tulikuwa tumemkubali vizuri, lakini tabia ilitushinda mtoto yangu, sitaki nikuvike tabia.
0: Mm.
1: Unachua hata hapa kwangu alikuwa hata hajamaliza wamia.
0: Mm.
1: Wakikombana na bwana yake kidogo tu anashika kisu anamtupia, anataka kumutunga karibu mara tatu mara nne.
0: Ai, hiyo ni mbaya.
1: Kisu tu hiyo tuliona hii maneno itakuwa mbaya, na wakiisha wakiendelea wakipata watoto wawili watatu. Mm. Mmoja atakufa.
0: Hiyo ni mbaya.
1: Ikiwa
0: ni mtu wa hasira na kupigana, hiyo sidhani kama ndoa inaweza kuwa, kwa sababu unasema walirudiana tena wakapigana tena.
1: Kijana. Mm. Wakati walipikana kabisa, hata huyo msichana akanipika mimi, walikuwa walinapikana na baba mkwe, hata akaniambia enda uangalie hao watoto wanakombana nini.
0: Mm.
1: Lazima niende.
0: Mm.
1: Nisuluhishe maneno.
0: Mhm.
1: Sasa kuingia kwa nyumba, msichana akachukua kiti ya plastiki akanipikia kwa kichwa kabisa.
0: Ai.
1: Alinipika vibaya sana.
0: We.
1: Sasa kijana akaona hivi, akaanza kumpiga, nikaingilia tena katikati, na msilivia alikuwa na mimba.
0: Mm.
1: Nikaona kijana anaweza kumuumisha, nikaingilia tena nikakawanisha.
0: Mm.
1: Kijana akakimbia akakuja kwangu, akaingia kwa nyumba akachifungia kwa nyumba.
0: Mm.
1: Baba mkwe alikuwa tu zidi, akasukuma mlango mpaka akaingia ndani ya nyumba ya baba mkwe.
0: Eish.
1: Tena wakaanza kupikana kabisa. Tena mimi kuingilia kuenda kukawanisha hao watu watawanyike.
0: Mm.
1: Nilija akachukua kivari tena akanilenga kwa kifua kabisa.
0: Eish.
1: Paka tena nikaenda X-ray wakanikulako shilingi 1500.
0: Mm.
1: Sasa Silivia, ukaa na yeye baba, hiyo sitaki nikutanganye.
0: Mm.
1: Nilija sitakaa na yeye kama ni msamaha kwa sababu ya mtoto ameomba.
0: Mm.
1: Wacha alee tu mtoto akikuwa kwenye vazi yenye natatikana aniletee.
0: Mm.
1: Lakini kukaa na sisi vya mimi,
0: Okay.
1: Afadhali nikwambie ukweli kuliko nikufiche. Ati tunaombana mzama tunaombana ndio kwa sababu ya mtoto, sababu mtoto ndiye anaunganishanga watu.
0: Kweli. Na hata yeye amesema wazi lengo lake ilikuwa tu ni kukuomba msamaha. Sidhani kama alikuwa anataka kurudi. Ama vipi Silvia?
2: Asiati nilikuwa nataka kurudi kuishi.
0: Mm, nilikuwa nataka tu kuomba msamaha.
2: Alafu niona vile watanishughulikia mtoto aje kulia.
0: Okay. Kwa hivyo sijui hiyo nafikiri kwamba ni kijana ndiye angezungumza, lakini kijana yuko kwa sasa. Kwa hivyo nafikiri kwamba baada ya mama kusamehe, wewe itabidi utafute Wilba muongee, kwa sababu nyinyi wawili ndio mmepata huyo mtoto. Sani kama mama mkwe anaingilia, yeye anaweza tupatia kijana wake ushauri, lakini wewe mwenyewe na Wilba muongee vile mnaangazia mambo ya huyo mtoto. Ama vipi Silvia?
2: Sawa.
0: Mm, lakini mama mkwe nafikiri kwamba amekusamea, na ikiwezekana labda mnaweza zungumza hata zaidi baada hapo. mambo ya kurudiana ndio hapo nimeona kuna wasiwasi kidogo kurudi kwa boma lake kwa sababu ya tabia zako. Na Sylvia, wewe bado ni msichana mdogo na miaka 23. Mambo ya ndoa ina mambo mengi sana. Hebu jifikirie kama ni hasira uweze kuangalia vile unaweza control, uweza kupunguza mambo ya kubebeana kisu na kupigana na bwana kila wakati haifai kwa umri wako tafadhali
3: Ndio hiyo.
0: Kwa hivyo jifikirie na uenda baadaye mambo ikawa tofauti ama hata wilba uenda mkakubaliana baadaye. Unajua mambo ya ndoa pia huwezi jua. Ni sawa?
2: Sawa.
0: Haya, ambia mama mko maneno ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali.
2: Mama, kitu mimi nilikuwa nataka mimi unyosame niweze kurudisha mtoto nyumbani mwanzo mtoto analia sana.
3: Hiyo. Sasa mama, hiyo mimi sijakataa. Mtoto huyo bado ni mjanga. Hata hajafika umri wa kukaa, hata angekuwa anakaa ningemchukua tu mimi mwenyewe nile. Sasa mtoto hata hajafika umri wa kukaa. Na huyo mtoto pata ananyonya.
0: Bado anahitaji mamake. Kwa hivyo Sylvia
3: pata anahitaji mama yake. Sasa hata huyu mchana nilikuwa wakati aliingia kwa boma yangu nilifurahi nikasema kweli mtoto yangu ameleta pipi mzuri, pipi wa tabia mzuri. Na kumbe watu wanasemanga usione sura, usione sura, punguza ya ndani.
0: Sylvia ni mrembo lakini tabia.
3: Tabia.
0: Lakini mama mkwe, mama Ruth, ni mchana ambaye bado ni mdogo. Huenda labda ni ujana tu. Huenda labda baadaye ataweza kujirekebisha na aweze kubadilisha tabia. Kwa hivyo labda kumshauri tu itaweza kumsaidia baadaye.
3: Sasa unaona mtoto yangu sijakataa. Huyu wakati walipikana paka akafika umri ya kunipiga na kunipiga tena tizari. Tuluita watu wa kwao, manduku zake walikuja. Kweli hakuna jenye wao kuongelesha huyu msichana. Na wakaenda naye. Alafu nilipaka onelea epu mimi nitafute kazi Nairobi naweza kujishikilia huko Samburu huko kidogo. Kuna ndugu yake mtoto wa shangazi yake alimuita Samburu huko, wakakaa hapo huko karibu sipi mwezi moja ama tatu. Akafikiria akasema pengine Sylvia akikaa na mimi karibu ndio sababu maneno inatokezea sana. Kwa mimi siongeangi sikaingi na mtu, ananiwekelea tu maneno yenye hata sitaraki kuongea. Kweli kama bibi ya mtoto yake amekuja kwa boma yako si ni furaha? Tena unaona tembea nje ukimzengenya na mnakani.
0: Mama Ruth, time imeenda, tunaingia kwa habari za saa tatu, kwa hivyo tutamalizia hapo na na labda tukushukuru kwa kukubali kumsamehe, lakini kama inawezekana waweza kumpatia te ushauri kwa sababu tayari kuna mtoto ambaye ni damu yenu, ili muone vile mnaweza shughulikia huyo mtoto, hata kama ni kushauri Wilba aweze kuona vile anaweza shughulia mtoto, sio itakuwa sawa.
3: Na Wilipati alitaka kukaa na yeye huko, lakini mwenyewe fila alifika huko sipi tena akashika kisu ati amumalize.
0: Na hiyo nao ilikuwa mbaya sana.
3: Ilikuwa mbaya. Sasa ndio Wilipati akaonelea hata akatoka huko akaenda kisi.
0: Kwa hivyo yeye lengo lake ilikuwa ni kukuomba msamaha. Kwa hivyo nafikiri kwamba baada hapa wanaweza ongea na Wilba waone vile wanashughulikia mtoto. Hiyo itakuwa sawa.
3: Wacha wenyewe waongee akimpata kwa simu basi. Sawa.
0: Haya, asanteni sana Sylvia.
2: Yes.
0: Umeridhika? Haya, tafuta Wilba muongee hata zaidi Asante sana Mama Ruth kwa kuongea na Radio Jambo
2: Yes.
0: Asante sana na uwe na siku njema. Wa, okay. Wasichana siku hizi Hasira, hasara.
4: Radio Jambo patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
5: Kweli kabisa, unajua sasa hivi ukienda kufanya chochote, labda unanunua lunch, unafanya weekly shopping, mambo ya kutransfer pesa kutoka kwa bank account kwa another wallet, hiyo si common sense. Kwa sasa hivi with Lipa na KCB unaweza lipa directly katika biashara ambazo zina operate na paybill ya 522533, yani 522533, ukitumia pia KCB app ama simply una dial *522# na unajua kwamba unaweza kuwa na sehemu ya burudani, unataka kununua tiketi ya kusafiri na mambo kama yale. Hii mambo ya kutransfer pesa kutoka kwa account to another wallet nimepitwa na wakati. Wewe kile unafanya, lipa na KCB, na kulipa ni rahisi na pia ni secure na ni free, haulipishi chochote. Kwa hivyo download this KCB app leo ama dial *522# KCB Bank, for people for better. Kumbuka iko regulated na Central Bank of Kenya.
6: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Mbona umekata kujisikia mtoto?
8: Mtoto mgani sasa?
7: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
8: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
7: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
6: Vibao wao wanaozaa nje.
7: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikisikia narudi
8: kundi. Uona niambie kitu gani wewe naye?
7: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
8: Ndio hata sikuelewa zimbo. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
7: Ni wewe abusa, mbona unakata?
6: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
9: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
8: Zaudi inawanga ma red jump ama vitu gani?
9: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
6: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
10: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
11: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
12: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB till on the KCB app or by dialing *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
13: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
14: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
15: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom. Pata more. Chukua control ya mapato yako.
5: Mombasa Road bado iko very busy. Alafu Thika Road, jam imetokea Garden City, sasa inaanzia maeneo ya Allsops. Kiambu nayo imepungua ni pale DCI, Makadara to Mbotela pia kuna msongamano mkubwa Makongeni. Alafu nikiangalia Eastern barabara pia ya James Gishuru kutoka Lavington Mall iko tight, lakini baada ya pale unaingia maeneo ya Waiyakiwe ambayo inasonga vyema, lakini Langata Road iko clear, kuna utata barabarani. Kama unaweza kutujuza habari zozote, tumia nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
15: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
16: Maseneta wanataka kuona mkataba na nyaraka nyingine muhimu zinazohusu mradi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Bomas ambao unagharimu mabilioni ya pesa. Hatua hii inakuja huku kukiwa na maswali kuhusu mgawanyiko wa majukumu kati ya Wizara ya Ulinzi na Wizara ya Utalii. Kamati ya Seneti inayoshughulikia maswala ya barabara inataka Wizara ya Ulinzi iwasilishe mkataba huo, rekodi za ununuzi na ripoti za maendeleo ya mradi, baada ya kubainika kuwa wizara hiyo ndio iliyohusika na masuala ya mikataba na ununuzi. Serikali ya kaunti ya Nairobi imezindua mpango wa kupunguza mafuriko wa shilingi bilioni 2.4 unaohusisha kuondoa matope kwenye mito, kupanua uwezo wa mitaro ya maji na kukusanya timu ya kukabiliana ya mashirika mbalimbali, huko jiji hili kuu likijiandaa kwa mvua ya El Nino. Gavana Johnson Sakaja amesema kaunti imetambua maeneo yenye hatari ya kufurika na inashirikiana na mashirika muhimu ya serikali kujiandaa kwa mvua hiyo. Uingiliaji kati ni pamoja na ujenzi wa mitaro ya maji, kusafisha mitaro iliyoziba, kuondoa matope kwenye mito na kuandaa makazi ya dharura kwa wakazi ambao wanaweza kulazimika kuhamishwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewakosoa viongozi wa upinzani kwa kuapa kuifuta mamlaka ya afya ya jamii iwapo wataingia madarakani mwaka ujao. Murkomen aliwashtumu kwa kuzungumza wakiwa katika nafasi ya upendeleo, huku akiutaja msimamo wao kuwa wa unafiki na usiozingatia changamoto za kila siku zinazowakabili Wakenya wa kawaida wanaotegemea huduma za afya za gharama nafuu.
17: Na hii watu wanaongea mambo mingi, wanasema tukichaguliwa tutatoa SHA, kwa sababu hawajawahi kufikiria hata inafanya kazi namna gani. Wao tayari wako na ile medical cover ya wadosi, hawajui challenges yenye wananchi wanapitia.
16: Na kaunti ya Kisii imeimarisha juhudi za kudumisha usafi katika miji yake kwa kuzindua mapipa ya taka yenye rangi tofauti, hatua inayorahisisha na kuboresha ufanisi wa kutenga taka. Gavana Simba Arati amesema kuwa sehemu kubwa ya taka katika kaunti hiyo ni za asili ya organic na zinaweza kutumika kwa tija iwapo zitatenganishwa ipasavyo katika hatua ya awali. Aliongeza kuwa kaunti hiyo inawachana na utaratibu wa kutumia maeneo ya kutupa taka na badala yake inaelekea kwenye mfumo wa uchumi wa mzunguko ambapo taka hutumika tena kuwa recycled na kuregeshwa katika matumizi.
18: This county has moved to implement the Sustainable Waste Management Act 2022 with particular emphasis on segregation of waste at source and recovery of material so that we replace a linear economy with a circular one.
16: Michezoni, kufuatia kuahirishwa kwa kuanza kwa ligi ya KPL kutokana na mivutano ya kisheria, Bandari FC ilifunga Kenya Police mabao 2-0 katika mechi ya kirafiki kwenye uwanja wa Police Sacco hapo jana. Alex Kipruto na Lawrence Okoth walifunga mabao hayo yaliyoipa ushindi Bandari. Wakati huo huo, Tusker ilifunga Gor Mahia mabao 3-2 katika mechi nyingine ya kirafiki ya maandalizi ya msimu mpya kwenye uwanja wa Nyayo. Kocha mkuu wa Bandari Charles Sokere anataka mazungumzo yafanyike ili kuhakikisha soka inaendelea.
19: Jambo la kusikitisha sana, kwa sababu tulisafiri na tukapata ujumbe kama tuko barabarani, na si jambo mzuri, kwa sababu hata kuweka wachezaji hao kambini haijakuwa ni kazi rahisi.
16: Timu ya taifa ya volleyball ya wanaume ilipoteza kwa seti 3-1 dhidi ya Algeria katika hatua ya 16 bora ya mashindano ya Afrika jijini Tunis usiku wa kuamkia leo, na hivyo kuendeleza msururu wa matokeo mabaya. Wafalme ilijikwamua kutoka kwenye kipigo cha seti ya kwanza na kushinda kwa matokeo hayo hayo katika seti ya pili, lakini ilizidiwa nguvu na wapinzani wao kutoka Afrika Kaskazini kwa seti za 25-19 na 25-16 katika seti ya 3 na 4 mtawalia. Kufuatia kipigo hicho, sasa Kenya itashiriki katika mechi za kuamua nafasi za mwisho baada ya matumaini yote ya kumaliza katika nafasi 3 za juu kutoweka. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
20: Unasikia matanisho?
21: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako lota na mimi.
20: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
22: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
20: Ukweli unasemwa hapa.
23: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
24: Nitarudisha sufuria na karai zako.
20: Na Wakenya upatanishwa hapa.
25: Nitarudi kwa Onyanja.
20: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Yes, kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Mpango kuweza kujishindia chapa inaendelea pale, in the next 45 minutes itakuwa inakamilika pale. Kwa hivyo bado kuna pesa nyingi sana kuweza kushindaniwa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ungependa kushiriki, tafadhali una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. kisha chagua box. Inaweza kuwa labda ni box nambari moja, nambari mbili, nambari tatu, nambari nne, nambari tano ama nambari sita. Kisha unaweka pini yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa na kato tu shilingi 19, yani umpango inagharimu tu 19 shillings, shilingi 19, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Ni mpango ambao umekamilika mwendo wa saa 4, kwa hivyo sasa hivi bado dakika kama 45 pale. Na kuna shabiki anasema anacheza na pati response. Ikiwa unacheza na upati response, tafadhali una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Najua hii code ni ndefu, lakini unaweza kuiandika mahali. Ikiwa unacheza na upati response, una whitelist simu yako, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Burudani.

Nimeona watu wakitafuna chewing gum fresh kabisa, yani fresh chewing gum pamoja na Radio Jambo, na tumekuwa tukizungumza kuhusu hizi chewing gum ambapo ni murwa kabisa. Kuna flavor tano, kuna menthol, kuna peppermint, kuna cool fruity, cool strawberry pamoja na cool watermelon. Hata weekend kwa naona makochi wengi katika bench pale wana chew gum pale. Na sasa hivi zinapatikana katika palette mbili, ambayo ilikuwa ni palette mbili lakini wameongeza moja, kwa hivyo ni 3, 2+1, alafu kuna ile ya 4 ameongeza moja inakuwa na +1, na kuna ile ya 10. Alafu pia kile kinanifurahisha ni kwamba unaweza kuzipata katika kiosk chochote, duka ama supermarket ambayo iko karibu na wewe. Na Radio Jambo, mzee Toldo amekuwa katika tour maeneo mbalimbali. Jana nilimsikia akitangaza mpira vizuri sana. Leo siku ya Monday tayari aliondoka na chopa amefika Nakuru. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Nakuru, yuko Kanu Street, Shabab, Kaptembwa, alafu Sewage. Hii ni maeneo ya Nakuru, Kanu Street, Shabab, Kaptembwa na maeneo ya Sewage. Fika pale uweze kujuzwa habari ya fresh chewing gum. Na unajua chewing gum pia inaleta fresh breath katika afya yako ya mdomo, na pia ukizungumza na watu unapata kwamba ile fresh breath inatokelezea pale. Kwa hivyo tafadhali fika pale uweze kuangazia fresh chewing gum ambayo nimekujuza. Kuna flavor tano, kuna hii cool watermelon, hiyo ni moja. Ya pili ni cool strawberry, alafu ya tatu kuna cool fruity, peppermint pamoja na menthol. Kwa hivyo tafadhali fika madukani, kiosk ambayo iko karibu na wewe ama supermarket, uweze kupata hizi fresh chewing gum.

0: songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Pata more for Porto Lipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kujinize, kujituma na kufanya kazi for Porto Lipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
2: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
3: Fanya breakfast iwe sehemu ya kawaida ya morning routine yako. Breakfast rahisi na balanced inaweza kukupa energy unayohitaji kwanza siku, kukuweka energized throughout the morning na kukusaidia kuwa productive siku nzima.
4: Radio Jambo, habari za biashara.
5: Wadau wa sekta ya kilimo cha bustani kutoka kote Afrika Mashariki wanatarajiwa kukutana jijini Nairobi kwa mazungumzo ya kikanda ya siku mbili yanayolenga kuboresha mifumo ya usafirishaji na urahisishaji wa biashara katika sekta hiyo. Mkutano huo uliopangwa kufanyika kesho na Jumatano utawakutanisha maafisa wa serikali, viongozi wa sekta hiyo, wadau wa sekta binafsi na washirika wa maendeleo ili kushughulikia changamoto zinazoathiri usafirishaji wa mazao ya kilimo cha bustani kutoka mashambani kwenda masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Gavana wa Siaya James Orengo ameonyesha kuunga mkono kikamilifu mpango wa kujenga kiwanda cha kuzalisha nishati ya nyuklia katika kaunti hiyo. Orengo alisema kuwa faida za muda mrefu zitokanazo na kuwa na mtambo huo wa nyuklia ni kubwa zaidi kuliko masuala ya kisiasa ya muda mfupi, akisisitiza kuwa mradi huo unaweza kubadilisha uchumi wa Siaya na kuleta fursa kwa vizazi vijavyo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
4: Habari za biashara.

0: Yes, Radio Jambo kituo cha Wakenya, naona pale ni saa tatu unusu ama 9:30 kipenda. Kipindi huja kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Bado nusu saa kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Na naona wengi wanaendelea kujishindia chapa. Latest winner anaitwa Wycliffe Obare. Wycliffe Obare. Naona hapa amepata 44,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bwana Wycliffe, pongezi sana. 44,000 Kenya shillings, na amecheza mara mbili. Kwa hivyo 19 times 2 38 bob, eh? 38 bob. Wycliffe imekupatia 44,000 Kenya shillings. Haya, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kwa hivyo nusu saa ndiyo imesalia kabla tukamilishe mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo iki ungependa kujaribu bahati yako uweze kupata pesa hizi dakika za mwisho mwisho, unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapa kama bwana Wycliffe Obare ambaye amepata 44,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box upate chapa.
1: Radio Jambo, right check na Castrol, accelerate your motion.
2: Ni kweli, unajua kila siku tunategemea magari ama pia pikipiki ili ziwe kuhakikisha maisha na shughuli zetu za kila siku zinaendelea bila kukatizwa pale. Lakini tunajua pia kwamba barabara si rahisi, saa zingine barabara ni mbovu, kuna joto, vumbi, msongamano wa magari. Yaani saa nyingi za kuendesha safari zinaendelea bila mapumziko pale. Na hapo ndipo maswali huanza. Je, injini itawaka asubuhi? Unapohitaji kuanza safari yako, itaweza kustahimili safari ndefu? Na pia unapohitaji kusafiri kwa kasi zaidi na kufika mbali zaidi, je, injini yako iko tayari? Hapa ndio ukiwa na Castro una imani ya kuendelea na safari bila kusita pale. Castro imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu, na pia ili kusaidia engine kuendelea kufanya kazi vizuri inapohitajika hata zaidi. Kwa hivyo usiruhusu changamoto za barabara zikuzuie. Songa mbele, fika mbali zaidi, endelea kusafiri kwa muda mrefu. Castro, accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol. Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
2: Good news for Kiambu Road users, jam imepungua kabisa mpaka Pangani. Alafu pia Thika Road imepungua, inaanza pale KCA University. Kama unatumia Mombasa Road, unaweza pandisha expressway kama una Mukuchu, kwa sababu barabara ya Mombasa Road kuna msongamano kutoka Panari Center. The other side of Uhuru Highway ni kwamba sasa hivi jam imepungua James Gishuru, kuna slight jam tu kabla uda join by Waiyaki Way, lakini Waiyaki Way pale utakuwa na subra mpaka ufike former Westlands roundabout.
1: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika. Master.

0: Yes, Diamond Platinum na ngoma ya Zuena amenifikisha saa 3 na dakika 47. 13 minutes to 10. Na hizi dakika za mwisho mwisho wenda ukangukia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo inakatika in the next 13 minutes. Kama ile milioni moja japeanwa yote, basi jua kwamba ile mgao ambaye umebaki wenda ukajishindia katika dakika 13 ambazo zimesalia pale. Kwa hivyo kucheza huu mchezo ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu shilingi 19 kushiriki 19 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo 13 minutes to go, dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa. Na niko na zawadi nyingine pia kutoka benki ya NTBA ambayo pia ningependa kupatia mfanyi biashara mmoja ambaye ananisikiza asubuhi ya leo. Kile ambacho nataka unifanyie, hebu nitumie ujumbe pale Radio Jambo unieleze vile unasonga mbele maishani. Weza kuwa unasonga mbele kibinafsi ama kibiashara, yani personal milestone ama business goals na mengine pale. Hebu nipatie mfano vile unasonga mbele, kama vile NTBA pia inasonga mbele kwa sababu inakuletea products tofauti tofauti. Tayari nimekueleza kuhusu property finance loan. Hii ni mkopo ya property ambayo unaweza kupata pale kutoka NTBA. Kuna pia unsecured business loan. Ikiwa ni mfanyi biashara unahitaji pesa ya biashara, basi usio na wasiwasi, wasiliana na NCBA hivi leo. Alafu pia kuna LPO and contract financing. Ikiwa kuna LPO ambao umepata pale na kazi inataka kuanza na una michuzi, usio na wasiwasi, fika pale NCBA na mara moja wataweza kufinance up to 80% ya ile contract ama invoice value to purchase a stock ama kufulfill orders ama kulipa suppliers na mengine pale, ili kazi ambayo umepata pale iweze kutekelezwa. Kwa hivyo kama ni LPO na contract financing, yote utapata pale kutoka benki ya NCBA. Kwa hivyo ikiwa unataka LPO financing, waweza kuandika neno PL loan na unatuma kwa hiyo nambari ya 16116 ama 16116. Narudia tena, kama ni LPO loan alafu na eneo lako, kwa mfano kama ni Nairobi unaandika LPO loan Nairobi na unatuma kwa 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA. Kumbuka terms and conditions apply.
1: Umesikia hii?
2: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
1: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Wewe uliachia mzee wako mganda.
2: Imagine.
1: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
2: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
5: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
1: Masturi moto moto.
6: Wenda huyu bibi yangu akosema
1: kukutina
6: ni
1: mbali. Na kicheko.
6: Wewe ukanyage.
7: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: My darling. Saa tatu na dakika 51 kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Nairobi Mashujaa Day itakuwa Tuesday tarehe 20 Oktoba, na kuna burudani by Phenom Premium Production na Radio Africa Group ambayo iko powered na Stanbic Bank, ambayo inakuletea Grammy Award winning superstar Neo. Huyu ni kutoka Marekani, for an exclusive brunch edition maeneo ya Ulinzi Complex Langata. Kwa hivyo mark kalenda yako tarehe 20 Oktoba. Njoo uweze kupata burudani. So sick to miss independent. Hizo ni baadhi ya ngoma zake. Kutakuwa na mlo, kutakuwa na vibes pamoja, na pia mambo mengi sana. Leta mbugi yako na pia uweze kuenjoy. Itakuwa more than a concert, an experience you'll be talking about baada ya muda mrefu sana. Kwa hivyo kupata tiketi yako ni rahisi. Ingia tiketiyetu.com. Usinunue kwa mtu yoyote ambaye ana claim yeye ni reseller. Hii unaingia tu kwa tiketiyetu.com uweze kununua. Only buy and get your genuine Neo tickets kutoka tiketiyetu.com. Tiketi za dhahabu ama gold tickets ni 15,000, alafu kuna 40,000 ambapo exclusivity on tiketiyetu.com. Kwa hivyo tafadhali pata tiketi yako mapema kupitia tiketiyetu.com bila pressure yoyote.
9: Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
8: Raha jipe mwenyewe. Ukitaka hiyo kama sikiza tune yako, una dial *811*347#, *811*347# upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Hebu sikize tena.
9: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
8: *811*347# upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Lakini leo kama unahisi unataka fresh chewing gum, usikonde roho. Kama uko maeneo ya Nakuru, Mzee Toldo yuko pale, kuna road show ya Radio Jambo pamoja na fresh chewing gum. Nimekujuza kuna flavor tano, kuna menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry pamoja na cool watermelon, ambapo inapatikana. Zilikuwa palette mbili, sasa hivi wameongeza ni 2+1, ziko tatu. Ile ya palette nne pia wameongeza moja, ziko tano sasa hivi. Kwa hivyo ukifika katika supermarket yote, duka ama kioski yote, utapata hizi chewing gum, fresh chewing gum, ambapo nimekujuza. Leo kama uko maeneo ya Nakuru, ikiwa ni Monday tarehe 21, Kanu Street, Shabab, Kaptembwa pamoja na Sewage, utapatana na Mzee Toldo bila wasiwasi wowote.
10: Ghost Sports River.
8: Arsenal walinyukwa. Walipigwa na Brighton. Brighton waliwapiga 3-1. Hiyo ni matokeo ambayo ilifanyika mwishoni mwa wikendi. Mambo ni mengi. Lakini kabla niwapatie ratiba rasmi, wacha tumsherekee mwanadada wetu Agnes Ngetich, ambaye aliandikisha historia na kuweza kushinda half marathon, kuvunja rekodi ya dunia by the way. Na huyu yuko na 5 million. Unajua anytime ambapo unavunja rekodi ya dunia hapa Kenya unapata 5 million. Kwa hivyo yeye 5 million inamsubiri, akija atapewa michuzi yake bila wasiwasi wowote, na hii inachangia pakubwa ili watu waweze kuvunja marekodi, waone mambo yako vipi. Najua matokeo yote ya English Premier League, La Liga, kila mtu yuko nayo. Mo Salah alifunga hat-trick mechi ya Trabzonspor na Galatasaray. Yani we na Mourinho naye anateta. Anateta mambo ya referee. Anasema alikuja na press conference, alikuja na notes zingine pale, mpaka nikashangaa. Lakini wacha tumsherekee Agnes Ngetich, ambaye aliandikisha historia kwa kuvunja rekodi ya half marathon kule Copenhagen, Denmark hapo jana. Wakenya waliweza kunyakua medali tofauti tofauti. Gold ilikuwa ni moja tu ya Agnes Ngetich. Veronica Loleo aliweza kupata silver katika half marathon, alikuwa wa pili. Alafu Nicholas Kipkorir pia alipata silver half marathon. Caroline Gitonga alipata silver 5k kilometers. Alafu Marian Cheropia akapata 1 mile silver. Kwa hivyo pongezi ponge ponge kwa wa Kenya ambapo waliweza kutuwakilisha pale. Ligi ya Kenya bado inakuwa na utata. Rais wa shirikisho Mohamed Hussein atakuwa akizungumza na wanahabari mwendo wa saa 4 katika Western Hotel. Kwa hivyo atakuwa tukijua akituambia mbichi na mbivu ziko vipi, kama ligi itaendelea ama itakuwa vipi. Timu nyingi zilicheza friendly baada ya kusafiri. Na naona wakiteto wakiuliza hii gharama nani atailipia. Bandari walikuja wakacheza na Kenya Police, na hii Bandari hii kama hivyo ndio watacheza. Niliona wakipiga tikitaka, kama hivyo ndio watacheza watasumbua. Watasumbua tena zaidi. Bandari walifunga Police 2-0, niliwacha mechi ni 2-0. Gor Mahia tena walifunga Tusker kwa mara ya tatu, ya pili. Mara ya tatu by the way, maana yake kuna siku waliwafunga Wanguru, wakawafunga Super Cup, na juzi tena jana tena wamefunga katika friendly 3-2. Kogalo ambao wamesuspend wachezaji wawili. Goalkeeper Brian Odhiambo pamoja na stopa wao Kibwage wamekuwa suspended for 3 weeks, lakini wanawachunguza ikiwa kuna mambo walifanya ama mambo yako vipi. Baada ya mechi nyingi, Barcelona walishinda weekend, na pia timu ya Madrid walitandikwa jana na Atletico, na nimeona nani ameteta. Ya Mourinho. Mourinho alikuja na notes kwa press conference, akasema kwamba yeye hajafurahia vile mambo yamefanyika na referee. By the way, tuseme tu ukweli, kama uliochi mechi ya Real Madrid jana wangefungwa hata bao 5. Kuna mkwaju jamaa alitoa kwa line, Kotua goalkeeper aliweza kusababisha mambo pale. Yani hapana. Hii Real Madrid itabidi Mourinho ajikakamue, kama sivyo mid season wena akabururwa pale. Unajua Real Madrid doesn't care, unaweza ukashinda ukafutwa, ukashinda ukafutwa vile vile. Kwa hivyo uaga ni timu ambayo huwa ibakishi mtu, kama unafanya vizuri wewe fanya vizuri. Nani alifanya vizuri sana na hiyo timu na akakaa kwa muda mrefu sana? Carlo Ancelotti, ambaye sasa hivi ndio kocha mkuu wa timu ya Brazil. Haya, baada ya mwishoni mwa wikendi, Man City ambao walishinda 5-3 wanaongoza na point 15. Arsenal ni wa pili 12 baada ya kukungutwa na Brighton. Alafu Brighton wanachukua nafasi ya tatu wana point 10. Brentford nafasi ya 4 wana point 9. Leeds wako na point 9. Pamoja na Liverpool na Everton, all those teams have 9 points. Kwa hivyo hivyo ndio jadwali ya EPL na azungumzia baada ya weekend. La Liga nayo, Barcelona wanaongoza na pointi 10. Barcelona wajua hajafungwa na timu yote. Barcelona 6 games wameshinda game zote. Alafu naangalia kwamba kwa sasa wamecheza 7 games wana 21 points. 31 goals. That is 31 divided by 7. Kwa kila game wanafunga bao 4 averagely. Kwa hivyo hiyo ni wameweka rekodi nzuri sana. 31 goals against 7. Alafu Atletico baada ya kufunga Real jana wamechukua nafasi ya pili, wako na 16 points. Betis wako nafasi ya tatu, wana 16 points. Alafu Real Madrid pia wana point 16. Kwa hivyo tunaona wana 15 Real Madrid, I beg your pardon. Alafu Sevilla wana 13. Hizo ndio tano bora katika ligi ya pale La Liga. Bundesliga ni kwamba Borussia Dortmund wameenda kileleni wana point 12 baada ya mipigo minne. Bayern Munich wanachukua nafasi ya pili wana point 10. Freiburg wana point 10 vile vile nafasi ya tatu. Augsburg wanachukua nafasi ya 4. Alafu Bayer Leverkusen wako nafasi ya 5 wana point 7. Ligue 1, French Ligue 1, Monaco wana point 13. Olympique Lyon wana 11. Paris FC kuna 11, alafu LOSC wako na 10, Rennes wako na 5. Wako na 10 pia vile vile. Kwa hivyo Paris Saint-Germain wamekaribia baada ya kushinda mipigo miwili, wako na point 8, wako na nafasi ya 6. So they are still coming. Alafu pia Uganda Premier League, naangalia kwamba Bull wanaongoza. NEC ni wa pili wana point 10, Bull wana 12, Villa wana point 10, Black Power point 9, Police point 7. Unajua lazima niangalie ligi ya Uganda pamoja na Tanzania, kwa sababu hawa ligi zao zimeanza. Sisi tunaandaa michuano ya AFCON next year na ligi yetu bado iko na utata. Yanga wanaongoza kule Tanzania na point 18 sawia na Simba. Wingi wa mabao ndio umewakosanisha. Yanga wana point, wamefunga goli 16, wamefungwa mara mbili, kwa hivyo goal difference yao ni 14. Simba nao wamecheza mechi 6, wana point 18, wameshinda zote. Kwa hivyo goal difference wamefunga 11, wamefungwa 2. Kwa hivyo wana 9 goal difference. Azam anachukua nafasi ya 3 na point 14 baada ya mechi 7. Singida Black Stars ambao watacheza na Tusker katika CAF Confederation round ya pili wana pointi 10. Alafu Police Tanzania wana pointi 10 vile vile. Kwa hivyo hivyo ndivyo ligi tofauti zilivyo. Timu ya Thunder ya City Thunder Nairobi wamefuzu katika ligi ya basketball, watakuwa finali na KPA. KPA pia walifanya mambo yao pale. Kwa hivyo KPA na Thunder ndio watakuwa kikutana katika hizo finali. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti.

0: happy birthday kwa watu ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Maisha marefu, long life and good life. Labda tu ni angalie vile mambo yalivyokuwa. Women half marathon team Kenya tulimaliza wa kwanza, USA walimaliza wa pili, Ethiopia wa tatu. Men ni kwamba Kenya pia tulikuwa washindi, Ethiopia wa pili na USA wa tatu. Kwa hivyo tuliweza kufanya mambo yetu kule Copenhagen, maeneo ya Denmark. Kwa hivyo pongezi sana katika hii timu yetu. Na riadha inaliletiaga shangwe sana. No wonder tulipewa hii michuano ya 2029 World Championship ambayo itafanyika hapa nchini ama jijini Nairobi. Kwa hivyo pongezi sana kwa Athletic pia Kenya kwa vile maandalizi yao yamekuwa mazuri. We hope our football can just borrow a leaf from Athletic Kenya vile wanafanya mambo yao. Patrick Vieira pia ametaja kikosi chake cha AFCON qualifiers. Sadio Mane hakumorodhesha katika hicho kikosi. Ameweka wachezaji 29. Wanacheza na Mozambique pamoja na Ethiopia katika African Cup of Nations qualifier ambapo Kenya imefuzu, Tanzania imefuzu pamoja na Uganda. Lakini pia tutacheza qualifiers, tutakuwa na Eritrea mechi ya kwanza. Atacheza na Eritrea alafu Guinea katika mechi zetu za ufunguzi pale. Imefika wakati wa kupeana mikoba. Kabla pale nashukuru nyote ambao mmejiunga nasi katika kipindi. Unajua ku tune in Radio Jambo tunasema shukran kunyi, ndio mmefanya tunanoga katika mambo mengi. Kwa hivyo tunasema thank you so much. Kwa sasa imefika wakati kupeana mikoba kwa Masawe ambaye anaingia katika bustani lake. Baada ya Masawe itakuwa ni Ambuside na leo ndio mwendo saa 9. Sabrama akiingia saa 1, alafu Ali Baba Dr. Love atakuwa akiingia saa 3. Mwende Masharia huwa anatufungia studio. Otherwise majaliwa Mwenyezi Mungu tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely lovely lovely Monday.
1: Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
2: Kuku ndio mingi.
1: Babe ama babe?
2: Wakutoa ndiye huyu aguje kama amejipanga kutoa.
1: Tutakuconnect.
3: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo kutu hiyo. Nipatie namba hiyo.
1: Mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
4: Kutu ifanye nini?
3: Itolewe.
4: Aya.
1: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service unaenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Watu wanane wamejeruhiwa baada ya sehemu ya jengo kuporomoka katika eneo la Mamboleo jijini Kisumu. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema kuwa timu zake zikishirikiana na timu ya pamoja ya mashirika mbalimbali ya kukabiliana na dharura ziliwahudumia majeruhi hao wanane kufuatia tukio hilo. Majeruhi sita walipatiwa matibabu katika eneo la tukio, huku wengine wawili waliokuwa katika hali mbaya wakipelekwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Wadau wa sekta ya kilimo cha bustani kutoka kote Afrika Mashariki wanatarajiwa kukutana jijini Nairobi kwa mazungumzo ya kikanda ya siku mbili yanayolenga kuboresha mifumo ya usafirishaji na urahisishaji wa biashara katika sekta hiyo. Mkutano huo uliopangwa kufanyika kesho na Jumatano utawakutanisha maafisa wa serikali, viongozi wa sekta hiyo, wadau wa sekta binafsi na washirika wa maendeleo ili kushughulikia changamoto zinazoathiri usafirishaji wa mazao ya kilimo cha bustani kutoka mashambani kwenda masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Polisi wanachunguza tukio ambapo raia wawili wa Uchina na dereva wao Mkenya wanadaiwa kuporwa shilingi milioni 3.9 baada ya kundi la wanaume waliojifanya kuwa maafisa wa polisi kulizuia gari lao katika barabara ya Nairobi Keroka, kaunti ya Nyamira. Polisi wanasema tukio hilo liliripotiwa Jumamosi. Kulingana na polisi, waathiriwa walikuwa wakisafiri kupitia eneo la Mukenene walipopitwa na gari aina ya Probox lililowalazimisha kusimama na kisha watu wawili wakashuka na kuanza kuwapora. Na naibu rais Kithure Kindiki anatarajiwa kufanya ziara kadha za maendeleo katika kaunti ya Tharaka Nithi hii leo. Atakagua kazi zinazoendelea katika barabara ya Mukozima, Gashiongo, Gatunga na barabara ya Kidhaga Matiri. Aidha, Kindiki ataongoza hafla ya kuhamasisha umma katika soko la Matiri, ikiwa ni sehemu ya shughuli za serikali za maendeleo na ushirikishwaji wa wananchi katika kaunti hiyo. Michezoni, kiongozi wa wengi katika Senate Aaron Cheruiyot amekosoa vikali uingiliaji kati wa hivi karibuni wa mahakama ambao umesimamisha tena kuanza kwa ligi kuu ya Kenya. Akijibu kuahirishwa kwa ligi hiyo, Cheruiyot alihoji amri za mahakama zinazorudiwa zinazoathiri msimu wa soka na kuibua wasiwasi kuhusu athari za kifedha kwa vilabu, wachezaji na wadau wengine. Kuahirishwa kwa mechi hiyo hivi karibuni kunafuatia amri ya mahakama kuu ya Murang'a inayosimamisha msimu wa mwaka 2026-2027 kuanza kabla ya mechi za mchujo za kupandishwa na kushushwa daraja zinazohusisha Kariobangi Sharks na Mombasa United. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hit sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
4: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space.

0: Offline. Good morning, Masawe. Wasikustue. Hours in his tour, Bwana Marete. Tulia. Minulem say, good morning, happy new week. Tuko pamoja. Nasema santi sana wapu ndo nasha radio. Yes, pamoja paka sanane mchana. Kwa kila asubuhi, unajulisha tu ya kwamba unaweza kupokea hela moja kwa moja kupitia simu yako, line yako ya Safaricom, na ni rahisi. Namba ni moja unayoshika, *406#. Baada hapo unakwenda katika sanduku, unachagua kati ya namba moja na sita ni namba gani kati ya hizi zinaweza kupatia ushindi. Oh yes, either ni namba moja, namba mbili, tatu, nne, tano, ama sita. Unachagua kati ya hizi namba ni namba gani inaweza kupatia ushindi. Okay, baada hapo unaweka namba yako ya siri. Yes, unaweza kujishindia up to 300,000, but kuangukia imekuangukia. Okay, alafu unaweka namba yako ya siri, unatozwa shilingi 20 peke yake. Baada hapo unakwenda katika message ya kwako, unaangalia kama umepokea. Message ni tatu kama nilivyosema hapo awali, kwa hivyo usikubali kutapeliwa. Watapeli ni wengi sana. Kama haijaingia na ujumbe wa M-Pesa, basi ufahamishwe kwamba ni utapeli. Safi. Kwanza inaingia na 80 kwamba umetozwa shilingi X amount ambayo ni shilingi 20. Ya pili ikiingia inakuambia kwamba umepokea. Ya tatu, kama hujapokea unapata SMS mbili tu kwamba umekatwa senti fulani na oops you've lost. So usikubali kutapeliwa na yoyote yule. Nambari unayotumia kupitia line yako ya Safaricom ni *406#. Right now tunasemaje? Nakwambia siku imeanza.
1: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.

0: kwa mara ya hiyo siku. Yani pale ulipo ni kosa lipi umeshawahi samehea kwa maisha yako, si kwa maisha yako samani, kwa mahusiano ama kwa ndoa yako? Yani ni kosa lipi kubwa sana ku, yani hata ukipatia mtu hiyo story anasema we tulisema ni ngeli ya kushtuka ni we, kuna we wa na wi. Wi tulisema ni ya sherehe, we ni ya we. Yani wewe mwenyewe uamini, unaingia unaenda unaweka ATM kadi yako kwa ATM machine, unaona inakwambia no available balance. Hakuna actual na hakuna available. Unatoka na sasa kuna mtu anakuambia nenda bank, nenda bank nikutolee do. Hapo ndio unasema uwe. Uwe ni wakati ambapo umesalitiwa. Uwe sema nami really, what's your story? Kosa gani kubwa sana umefanyiwa katika mahusiano? Umechochwa. Yaani kila mtu anakuambia kuna ingekuwa ni mimi ningekuwa nilishaenda kitambo sana. Lakini wewe uliamua tu ni sawa, wacha nisamehe. Either kwa mahusiano ama kwa ndoa. Story yako ni gani? Tunasema real life experience. Safi. 0700 746 975, nambari yangu ya WhatsApp. Iwapo kwamba utaki kwenda hewani, nambari yangu ya simu ni 0204445975. But right now, kabla kuingia katika mada yetu ya siku, tuangalie nani yuko hewani, tuweze kumpatia senti moja kwa moja. Tunatafuta mtu wa bonus. Vincent, ulikosa bonus. Wacha tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Radio Jambo, hello.
1: Hello, Masai Japani.
0: Wakanesa Juma Abubakar.
1: One of the best radio presenter in Kenya.
0: Ushasema, mimi nina nguvu gani ya kushindana na wewe?
1: The women rep. Nairobi.
0: Nitoe kwa siasa.
1: Tycoon.
0: Hapo kwa tycoon. Haya maneno kutoka kwa mdomo wako yende kwa masikio ya Mwenyezi Mungu.
1: Wewe ni tycoon, Mungu anajua wewe ni tycoon.
0: From your mouth to God's ears.
1: Kabisa matawi.
0: Juma Abubakar, naona umeshiriki sana.
1: Kabisa, lakini napata upsi, yani niko na swara kama watu wa Arsenal.
0: Sasa hapo ndo unaona, unajua usiniongeleshe vibaya, mimi nikutoa hii bonus.
1: Mafao nitaikula hata uwezi kashirika.
0: Withdraw what?
1: Mafao nitaikula hata kashirika.
0: We!
1: Mimi nikuambia na kuhesabu kwa kina nani?
0: Nani?
1: Chris Kirubi.
0: Alo.
1: Kina Vimal Jamal. Unamjua ule jamaa wa kampuni ya jamii ya matangazo hapo?
0: Hapa Radio Jambo, kama mimi nitaikuwa nafanya nini hapa?
1: Hayo unafanya tu for the time being ya kuni, lakini yeye anataikuwa. You are a media mogul.
0: Wow. Anyway, ukoaje?
1: Nashukuru, alhamdulillah, kwa salama.
0: Unasema umekuwa ukishiriki lakini unapata oops.
1: Oops sana, oops sana, nikaanza kushangaa, nikashindwa ama niende kwa wanani, kwa Wachaga, pale Taveta Boda.
0: Ukafanya nini uko?
1: Wanipigie Ramzi.
0: Anyway, nafurahi sana kusema nayo Juma Abubakar, asante sana kwa kushabikia Radio Jambo. Tunajua ni miongoni wa sikilizaji wakubwa sana, mashabiki wakubwa wa Radio Jambo. So nakupatia bonus ya shilingi 1000.
1: Asante sana.
0: Okay, tukiingia katika mada, lakini ni kosa lipi kubwa sana ambayo ushawahi samehea katika aidha mahusiano ama katika ndoa yako?
1: Mimi kwa ndoa sioni kama kuna kosa kubwa lishanipata, lakini yes, kwa siasa. Nilimsamea number 1 kwa kufukuza Riziki. Sasa unajua sasa

0: merudi kwake tuko kwa tutam.
1: Okay.
0: Na kwanza amefanya mambo mzuri, tumepa Kenya imewin hii mambo na inaitwaje hii mambo ya World Athletic. Unajua Afrika mzima sisi ndio tutakuwa the first
1: country. That is big for us.
0: Kuhost hiyo.
1: That is big for us.
0: Ni sifa nzuri sana. Na jana pia kuna msichana alivunja rekodi ya half marathon.
1: Okay.
0: Na alipoingia kwa uongozi after 22 years yes. Arsenal kabeba kombe. So that guy has worked.
1: Okay.
0: Yes, masai. Sinaona kama sio yeye akiwa kwa uongozi ndio alifanya hata walikabeba kikombe.
1: Hiyo nayo tumpatie 100%.
0: Na amejenga ma stadium, amefanya masai. Ingawa kuna vitu ametufinyafinya kama wananchi wa kawaida lakini amefanya.
1: Tuko pamoja.
0: Mdala muwe na haki yake mpe.
1: I tell you, tuko pamoja
0: na lakini hivi masai kuna mtu wetu kuna wanasiasa wengine hapa tunangojea 2027 tuwatoe fiaka.
1: Mbio.
0: Hatuna maji masai. Shida imekuwa voi ya maji kabisa. Yaani hatuna maji. Yaani swala lingine linashangaa.
1: Okay.
0: Ni shida.
1: Yes, tuko pamoja, tumia forum yako kupaza sauti yako. *406# ndio nambari inayotumia. Juma Abubakar kutoka Voi amepata bonasi yake shilingi 1000. Tuko pamoja, nasema asante sana iwapo ndo naasha radio sasa hivi. John namba yako inaisha na 383. Congratulations, tuko pamoja, asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Wangona kuona namba yako inaisha na 497. Congratulations. *406# ukitumia line yako ya Safaricom moja kwa moja una pata senti zako bila wasiwasi. Anaitwa nani? Faustin Munishi. Nimeambiwa Masawe malebo. Na mnapenda malebo siku hizi? Ehe.

0: Karibuni sana Wakenya wote, hatubagui mtu sisi, sindio Woza?
1: Yes, sambu side rasta.
0: Mpaka githaya saa moja, inshallah, saja akituweka hai. Sisi yao.
1: Lazima.
0: Alayende?
1: Yes, sambu side rasta aya.
0: Uko bie?
1: Niko idol, niko blessed, niko hapa, niko hai.
0: Ya man.
1: Mimi nashukuru wewe.
0: Mwema.
1: Uko mwema.
0: Hey.
1: Hallelujah. Nadhani Yesu ndio uko mwema kwa maisha yako.
0: Hata mimi niko mwema. Niko mzima.
1: Uko mzima.
0: Buheri wa afya.
1: Yesu ndio uko mwema kwa maisha yako.
0: Kwa maisha. Na akiwa mwema kwa maisha yangu sivia mimi ni mwema tu.
1: Uko mwema Tupapasa kwa kuwa mwema, unajua.
0: Lazima
1: kukuwa mwema uko karibu na Yesu.
0: Na pia kwangu kwema.
1: Kwema, kama kawaida, kama kwako kwema. Tushukuru, jipapase kwa kufanya kwako kukue kwema. Ni ama ni Yesu amefanya kwako kukakua kwema?
0: Ni Mungu. Ni Jehova juu.
1: Ni Jehova.
0: Yes, wewe.
1: Yes, najua hiyo hata unapiga piga hivi ndio ni saa Arsenal ilipigwa kupigwa.
0: Kwani sasa?
1: Unbeaten ikaisha. Ni nini jo Arsenal? Na niliwaambia msilaumu chombo. Chombo ni nini?
0: Ni kitumwa.
1: Mulifuata chombo ama mliamua nyinyi kama Arsenal ati oh sisi hatufuati chombo? Brighton versus Arsenal. Brighton kichwa tio. Wela yonu umetumo. Wacha nisome mbaadhi ya wale walikuwa wanasema. Ati hii ni AI content. Ati leo ni jabatupu hizi nyota. Ati ni sisi ndio tunasafiri zi muindi. Aya, hapo kwa Arsenal na Brighton umenoa. Arsenal kichwa, usibashiri chombo na mafeelings. Aya. Ati mwingine anaitwa Bon Halwale. Mihogo tupu. Kijana wa Esther, hapana laumu chombo. Elijah Kingston, kaza akanitukana shenzi sana. Gastro Linza kusema bufe ya mihogo chungu chungu. Aya, Brian Morebu, hatuwezi laumu chombo. Aya, Saimu Uyunika kusema hapa mtakula misheveve, hata sio mihogo. Aya, Regan Regado, atikwani Arsenal ndio walituma Brentford jana. Sasa alikuwa anasema juu Chelsea tulikuwa tumepigwa. Nikakwambia tofautisha. Tofautisha sana. Elvis Wanjala akasema umeanza kuvuta bangi kwa tembo. Alafu WJ Odur ndiye akamaliza na uzuri akasema chombo pole sana kwa lawama. Hatukukua tunajua. Odur sasa ushajua. Usilaumu nani?
0: Chombo.
1: Chombo ni nini?
0: Ni kitumwa.
1: Hata watu wa Manchester jana walikuwa wametii.

0: Walikuwa washati.
1: Walikuwa washati, lakini usiwe na wasiwasi. 638 mambo itakuwa ni mwecheche kuruka.
0: Yeah man.
1: Tony Mbala pia atakuja atuambie kwa nini
0: Arsenal ilifinywa.
1: Arsenal kufinywa na ligi pia
0: ikaahirishwa tena.
1: Na alikuwa amesema ati hakuna kitu itaahirisha ligi.
0: Ati itakuwa na tarehe 19.
1: Huto ni nishaanza kumshuku sana kwa maneno ya ligi.
0: Ni veje tu sepe alituambi.
1: Ndio ni Tony Mbala.
0: Ah, anatuingizanga sana.
1: Anawaingiza sana huto. Lakini hiyo hata tutabidi Tony akikuja tutajua form ni aje.
0: No worries.
1: Sai kama una do no worries, sasa tutakupeleka na form. Lakini kama kuna mtu ako na do yako sai mapema best.
0: Ndio mapema ndio best, si ndio?
1: Yes, tutumie SMS hapo ama tu WhatsApp sai.
0: Hapo kwa 0700746975. Ukianza tuna jambo lipa deni.
1: Acha namba yake ya simu.
0: Alafu tumokalize tumvutie waya tukudungie nango mchapiana mdaiane. Tujue kaa utakanjwa.
1: I'm a good rasta people.
0: Utakauka.
1: Na ukikauka usiwe na shaka kwa sababu bila shaka.
0: Yeah man.
1: Pesa ipo.
0: Imo. *821#.
1: Yani *821#. Saka sai labda Arsenal ilichoma bet yako.
0: Yeah man.
1: Real Madrid ikachoma bet yako.
0: Ehe.
1: Nini ingine ilichoma bet jana?
0: Ni nani wengine?
1: Chelsea.
0: Chelsea pia walichoma. Ni timu kadha.
1: Bournemouth.
0: Ehe.
1: Hata Man City karibu ichome.
0: Karibu sana. Tulikuwa tunaomba sana.
1: Wewe na nani?
0: Eh?
1: Wewe na nani?
0: Na Mbogi. Oh, brada, tulisema na watu waze. Uridhike. Tulikuwa tunaomba.
1: Nyinyi kama watu waze.
0: Man City wafi?
1: Wafinywe.
0: Yeah.
1: Nottingham Forest pia walichoma bet, walifinywa na Coventry.
0: Yeah man.
1: Eh?
0: Vibaya sana.
1: Enyewe betu ziliungua hii weekendi. Watu wamekula miogo. Wale walifollow kama kawaida nyota msilaumu chombo.
0: Yeah man.
1: At least mulikula buffet karibu tano.
0: Yeah.
1: Kwa hizo 10.
0: Hizo tosha.
1: Hizo zikitosha hizo hiyo design site after dough.
0: Tafuta kichele.
1: *821#.
0: *821#. Vikapu zitakuja 6 na zikikuja 6 unachagua moja kati ya hizo 6. Unainunua na 20 bob. 20 bob peke yake unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1500, si ndio?
1: Yes, hiyo ni 300,000. Na watu wameanza kuangukia. Modesta Nyakundi, big up yourself, namba yako ikisha na 817.
0: Yeah man.
1: Huyu ameangukia tu sahi sahi na ameangukia 33,000.
0: Ajipapase. Yeah!
1: Modesta. David Nyambane.
0: Yeah man.
1: Man Nyambene.
0: Nyambane ama
1: Nyambane. Big up yourself. Number 593 ndio mwisho wako wa namba.
0: Yeah man.
1: Unayamangusha 7,900.
0: Ajipapase.
1: Yeah! Ani mahali batu. Kumbuka kaka haida bonus za Monday. Leo ikiwa kanjeve kanairo hivi.
0: Yeah man.
1: Kuna bonus ya 100,000.
0: 100,000 Kenya shillings per hour.
1: Iyo tunapeana 3:58 PM kabla tuondoke kuingia saa kinde.
0: Yeah man.
1: Changamuka kuruka, wale atakuwa amejituma ama wale atakuwa pia na bahati mashini mchague hii. Mara hiyo hiyo
0: anapokea 100,000 Kenya shillings.
1: Yani bonus ya first hour early risers.
0: *821#. Kakimea. Itimbuke official.
1: Mara hiyo hiyo.
2: Reggae tatu kali za kufungua tempo. Unafungua ukiwa wapi?

0: much informers. Au ndio mangati.
1: Au ndio mangati wako area kama kawaida.
0: Warasta.
1: No area safe, that day will come when every rasta shall be happy.
0: Yeah,
1: smoking
0: man
1: and dancing out in the street.
0: Oh yes.
1: Lakini saka sai kabla ufike hapo lazima utafute muku cho *821#.
0: *821#, vikapu zinakuja sita na zikikuja sita
1: unanua jamu moja peke yake na 20 bob.
0: Alafu unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300.
1: Saizi unafungulia tempo ukiwa wapi?
0: Ndiyo tunataka kujua.
1: Lazima
0: 0204445975. Wenye zimu wakalize.
1: Kinara
0: Zalisha.
1: Tema susu. Kumbuka kama kawaida ikifika 358
0: Yaman,
1: kuna mtu atajiangushia 100,000. Yani multi bonus. Bonus ya igedha.
0: Oh yes.
1: Yes, igedha kama kawaida. Kumbuka unajituma tu.
0: *821#. Mambo inakuwa bie. Mato
2: Ambuzi
0: Woza.
2: Mambo viti.
1: Viti
2: Layo nije.
1: Chonjo.
2: Mko viti.
1: Tuko airi.
2: Aki, poleni sana wanambuzi bwana Arsenali.
1: Mbuzi umepokea pole.
0: Sisi wagonjwa.
2: Nakwambia niasikia vizuri kama mwana Manchester City.
1: Oh, wewe ni mwana Manchester City eh?
2: Na hapa tuondoki.
1: Unasikia fiti eh?
2: Kabisa kabisa.
1: Ah,
0: ni sawa, tutawaondoa tu. tulieni tu.
2: O, kutangulia siku kufika.
0: Ah, hibado.
2: Safi safi bro.
1: Yes, kutangulia kwa chozi wingi wa mavi.
2: Sawa, waja tuweke kwa box hapo tuinuku. Hebu wacha niingize watatu hivi ndani ya tembo.
1: Wakaribishe.
2: Na karibisha boss wangu anaitwa Peter Njoroge, AKA kwa mso.
1: Kweli.
2: Moses Kaperia. Esta hapa wa viatu.
1: Kweli.
2: Raj.
1: Yes.
2: Pamoja na Pascal.
1: Chonjo kuruka rasta.
2: Wa mwisho anaitwa Swipe Komeri anamsikiza.
1: Safi.
2: Anapenda show yenu sana.
1: Asanti sana, mwambie tumempenda pia yeye.
2: Sawa, karibu.
0: Aire. Mburia.
3: Buzi na layo.
1: Sema Mburia.
3: Kofiti hapa Kirenyaga.
1: Chonjo.
3: Pande ya mbili.
1: Kunaendeleaje huko?
3: Huko ni kibarindi, mvua mingi.
1: Ah, pia kuko tu kama huku Kanairo.
3: Eh?
1: Hata Kanairo ni hivyo tu, kabaridi lakini hakuna mvua.
3: Ah, pia huku ni poa, hiyo ni city, hiyo ni baraka.
1: Aire.
3: Alafu vinipita na watatu hivi.
1: Pita na wanne.
3: Kuna wa Makari.
1: Eh.
3: Kuna jamaa anaitwa Ngoviro.
1: Eh.
3: Na kuna Misigi.
1: Eh.
3: Alafu Denu.
1: Eh.
3: Alafu masafala wote hapa mbili mati.
1: No worries.
3: Wenye watatusikiza wangoteke kasa hindi.
1: Aire Mburia.
3: Alafu ambia jizu marineza haku nitese ile ngoma.
0: Kani?
3: Ule jizu marineza haku nitesea Friday. Kuna ngoma nilikuwa nimelikwesti huko.
1: Gani yo?
3: Coming again. Ile ya kukopi.
1: Safi. Uche atakusampulia.
3: Alafu pele atikoze kusikiza.
1: Safi.
3: Wa.
0: Changala John.
4: Yes, I'm still and
1: I. Changala vipi?
4: Wa zana bila shaka na ni Changala John mafutasia.
1: Hiyo simu yako Changala John.
4: Na upata hii mashali kabisa.
0: Ah, hiyo
1: simu yako Changala iko safi.
0: Sheriff.
5: Boza, busi.
0: Aire.
5: Niaje.
0: Bie.
5: Ryan.
1: Yes, Sheriff.
5: Wasemaje mkuu?
1: Niko fiti, uko aje?
5: Mimi niko bie.
1: Ulikula miogo, ulikula wholemeal?
5: Ah, wewe mimi nimekula mananasi, miogo sijui.
1: Zeri, unakaa ulisikia fiti kuruka wewe.
5: Tira 7 niko bie.
1: Ehe.
5: Hapa hivi ni kuchunga tu mananasi tu mdagi.
1: Chonjo.
5: Eh, bado tuko pokalia.
1: Nitakutumanishia mananasi siku moja unikamishie.
5: Yeye ni kwa biango kuja vika utaki kukuja.
1: Ndakuja napita hiyo area very soon.
5: Sio usimfanya hivi.
1: Eh.
5: Mkama hapa hivi dera hapa hivi mboga.
1: Basi tukikaa mtakustua, si ndio na ngosi yako?
5: Ndio.
1: Safi.
5: Basi acha nipita nao.
1: Pita.
5: Acha nipita na kitu mbaya.
1: Eh.
5: Kuna mentaima.
1: Kweli.
5: Kuna mrefu.
1: Eh.
6: Safi.
7: Wazi.
0: Masi mali safi.
8: Alayonde.
6: Yes, masi mali safi.
8: Ambuside.
0: Aire.
8: Mugoje.
6: Tuko fiti wewe.
8: Mimi niko bie.
6: Weekend ni kaka ulipona kuruka.
8: Kupona?
6: Mm.
8: Kupona na nani alayo?
6: Ai kwani mali safi ka wewe unaweza kosa mtu.
8: Lakini kupona si ni lazima.
6: Ah, hiyo ni sheria, si lazima, ni sheria.
8: Utajuaje uko normal?
6: Inaweza kuwa labda ku...
0: Ala kwani watu wako normal?
6: Aponi.
8: Eh. Eh.
6: Sasa unasemaje area code ile huko ni gani?
8: Niko hapa Kiambu.
6: Kiambu kunaendeleaje?
8: Kuko poa baridi ndo kipao.
6: Tafuta mtu basi.
8: Niko na mtu.
6: Wa mtu anakutosheleza?
8: Ya, eh.
6: Apa paswe?
8: Apa paswe?
6: Ebu papasa huo mtu. Yeah.
8: Niko na rasta fulani hapa hivi anataka kuagodea.
6: Mpatie simu.
9: Oza oza.
6: Sema mrasta.
9: Ah, liko agwan.
6: Wewe ni best ya masima lisafi ama wewe ndo unapona?
9: Ah, mimi ni best tu manze.
6: Ah. Ah, can't you see just friend? Yani anakuweka kwa friend zone.
9: Ah, zia tikuniweka.
6: Eh.
9: Mimi ni best tu wa mtaa.
0: Inaanzanga tu na best wa mtaa. Inaanzanga tu ati ah, huyu ni best ya mtaa.
6: Eh, alafu inafika tena huyu wa mtaa.
0: Mkigongana mtu ajua.
9: Sawa, nipigie glitch. Nipo siko mmoja.
6: Request gani?
9: Yala kedube bantu safa.
6: Iyo inamuwa kunoa ria self besti wa mtaa.
9: Wagon.
6: Aye.
8: City City Lion.
6: Wazi masi mali safi.
8: Sunicheze moja ya bujubandu.
6: Bujubandu ni yoyote ya magani?
8: Yoyote tita ni nice.
6: Ute ata kusampulia no aris.
8: City Lion.
6: Aire.
0: Yeah, hiyo design.
6: Yes, kama kawaida mori wa mtaa uko tu hapo hivi.
0: Eh, yani huyu mtu wa mazii ameenda mboka.
6: Wewe ndio uko na mazii.
0: Wewe ndio uko tu hapo kwa plot na mazii.
6: Na hii baridi yote Kiambu iko nayo.
0: Alafu unasema ati ni mori wa mtaa.
6: Mm, uchezee la kidube born to suffer.
0: Alafu ki born to suffer.
6: Kumbe una suffer juu unataka masi.
0: Unasafarisha jamaa mtu wa masi.
6: Mtu wa masi akomboka sasa na wewe unakonda tu hapo ukiangalia masi ukimezea mate.
0: Kwanza huu mtu wa masi kwanza ndiye alafaa achezee born to suffer.
6: Yeye ameenda kusafa mboka.
0: Eh, na huu Morio yeye ako tu na masi.
6: Kwa tiplo kwa tempo.
0: Huu Morio asafi. Yeye watasikiza hiyo ya bujuba.
6: Lakini anasafa.
0: Anasafa?
6: Yeye pia ukiona kwela mali safi kwa tiplo.
0: Alafu.
6: Lakini amekwambia tuwe ni beste.
0: Enye hiyo ni safariation.
6: Manze unatakanga ukwe more than a friend lakini.
0: Eh.
6: Asha kushua manze joe yezi pita ube.
0: Niko na mtu.
6: Niko na mtu.
0: Yeye unajua kwanza sasa hata ni
6: kwanza hata anapita na ka.
0: Mm.
6: Na kamini. Kwanza
0: yani anakutesa yani.
6: Anakutesa. Ah, huyu ni best yangu.
0: Best yangu.
6: Hana feelings na mimi.
0: Mm.
6: Sasa unaangalia hiyo paja, take mzee mtoto paipai, mali safi.
0: Saa zingine anakudungia backless dera hapo haga inachomoka.
6: Sasa mko tu mtaa.
0: Eh, na ako free.
6: Mm. Hapo umejiita best yake wa mtaa.
0: Anapigwa tu na barizi.
6: Kabarizi tu. Ngongo inapigwa tu na kabarizi. Naona jiita mori wa mtaa. Usiwe na wasiwasi, ngoma yangu itakaa mori wa mtaa.
0: Yeah man.
6: Sasa itafuta muku chupia masia one uko na do kuruka.
0: Kichele.
6: Star 821#

0: Dallas, Texas, USA, unasema mulitesekwa sana.
1: Yeah.
0: Mukapigwa kuumizwa.
1: Yeah, man.
0: Tuma hata mzee Todo asiwachekelee.
1: Yeah. Aache hiyo mchezo. Yeah, akicheko.
0: Unbeaten. Haya, kumbuka kuna 100,000 unbeaten hapa.
1: Unbeaten bonus.
0: Unbeaten bonus. Radio Jambo, hello.
2: Jambo.
0: Habari yako?
2: Salama, salama.
0: Haya, tunaona unadai deni. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Mesha kunzo mlolongo.
0: Mesha, unadai pesa ngapi? Unadai nani?
2: Kuna jamaa anaitwa Cyrus.
0: Unadai Cyrus ngapi?
2: 15,000.
0: Kutoka lini?
2: Nimeanza kitu 6 months.
0: 6 months. Ulimfanyia job ama ni mkopo ulimpa?
2: Hapana, mimi nikopo alinipa, bibi yake alikuwa na shida kidogo hapa na hapa. Kaniambia ni mkopesha atanifishia tu leo.
0: Alijua ni mkopo unampatia?
2: Hadi?
0: Alijua ni mkopo unampatia?
2: Ndio leo hivi ilikuwa mkopo.
0: Ama labda umesema bibi yake alikuwa na shida.
2: Alikuwa ni na emergency mahali.
1: Yeye ndiye alikuwa na emergency. Ni yeye alikuwa na emergency ama ni bibi yake?
2: Yeye ndiye alikuwa na emergency. Bibi yake alikuwa na emergency ndio kiende alinikopa.
0: Oh, okay. Oh, yeye ndiye alikwambia bibi yake ako na emergency.
2: Yeye aliniambia, unajua anakuanga best wangu.
0: Oh, labda alikwambia hivyo juu labda anaona mna share bibi.
2: Sawa, hivyo.
0: Naweza kuwa mna share akasema.
1: Akajua na utanigongea na utoi chochote.
0: Na utoi.
1: Lazima utoboke.
2: Abana sio hivyo
0: naona. Haya, acha tumtafute. Umesema anaitwa nani?
2: Anaitwa Silas.
0: Silas akishika sawa unamwambia wewe ni nani, alafu unaanza kudai do yako.
2: Sawa, haina shida.
0: Shikilia tu hapo. Haya, safi. Kama kawaida kuna mmoja anataka kuponyoka na 100 Gs.
1: Yeah, man.
0: 100 Gs.
1: 100,000 Kenya shillings.
0: Kuna wale wanaendelea kuponyoka nazo kama kawaida kwa *821#.
1: Vikapu zinakuja 6, alafu unanunua kikapu moja na 20 bob.
3: Thank you.
1: Naweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
0: Ona, tuna trend hapa mtandaoni.
1: Yeah.
0: Mbusi and Lion say they will only support politicians.
2: Hey. Hello. Yes. Mnaudi. Hey. Nimesha kava. Nilikuwa nauliza. Sasa hiyo deni yangu bwana ulimaliza aje bwana? Oh, deni yako. Eh bwana, 15,000 bwana zimekaa. Sisi mambo hai bwana. Yaani ukinishughulikia bwana. Ah, wewe unza nyumba 10. Mimi bwana Mayahudi bwana. Nakwaje? Unza nyumba 10. Wewe. Fanya hivi. Wewe. Wewe unajua serikali kwenye maisha inakuwa ngumu bwana. Hapo unajua uko na hata kufika kufika huko sina bwana. Unaelewa bila hadi iko saa hii bwana. Sasa wewe fanya hivi. Ah. Kaya nakupea sisa angu hapa alafu tukatanisha kwa mahali. Ati nini yo? Nakupa sisa angu alafu tukatanisha kwa mahali, hiyo yuko sawa? Ati nikuwa sisa angu tukatanisha kwa mahali?
0: Hee.
2: Kama mimi niko down bwana, mimi niko na bibi bwana, wako naniambia sisa angu itakuwaje bwana.
0: Sini utachika bibi ya bibi bwana, hiko sipakani.
2: Hey bwana, sahi alisi ya bwana, ungache yo maneno niangalilie kitu bwana, at least bwana.
0: Hey.
2: Kama we nilikuokolea bwana, sasa sahi bwana, inakuwaje lakini bwana.
0: Kwa hiyo fanya hivi mwiyo dadi univea nyumba 10.
2: Eh.
0: Kwa fanya hivi.
2: Hii,
0: sahi maisha ni ngumu hata wanajua. Kama hata sasa niongezeka, unesa ongeza ingine, hiyo deni inesa kubali, sa uniongezea tosa, kama kwa nao uniongezea ingine.
2: Sasa hali ni ngumu, lakini wewe mwenyewe uliniambia imagine kitu nitakutana nitakusaidia bwana. Hata umeniambia kama uko na elfu saba unipee nitumie ukingoja kingine.
0: Wewe nimekuambia kama sisa yangu hapa waje akiolewa nikilipa

0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Muungano wa Azimio umetaka hazina kuu kutekeleza mara moja uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama kuu kuhusu hisa za Safaricom. Akiongoza muungano huo, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amesema licha ya kupita wiki moja tangu uamuzi huo kutolewa, serikali bado haijawasilisha rasmi taarifa kukata rufaa. Kalonzo amesema wananchi pamoja na viongozi wanafuatilia kwa karibu kuona iwapo serikali itaheshimu uamuzi wa mahakama kuhusu ulinzi wa mali za umma.
2: We expect them to appeal, but before they do so, we expect compliance. The Treasury holds this 35% of the shares in Safaricom on behalf of the Kenyan people. The judge said as much.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amewapuuza viongozi wa kisiasa wanaopinga uamuzi wa wazee wa kumuidhinisha kuwa kinara wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya. Jumamosi, wazee kutoka jamii za Agikuyu, Embu na Ameru walimtawaza Kindiki kwa kiongozi wa kuunganisha jamii hizo, kuleta maridhiano na kuendeleza maendeleo katika eneo hilo. Akizungumza katika soko la Gashongo eneo bunge la Tharaka, Kindiki amesema wazee ndio walezi wa tamaduni katika jamii zao na kwamba wanasiasa hawana mamlaka ya kupinga uamuzi wao.
3: Kama wewe uko na problem, tafuta wazee, don't talk to me. Mimi I'm just a member of Jurincheki. Mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, naongoza mambo ya serikali ya Kenya. Hata kama uheshimu fireman, heshimu wazee jameni.
1: Muungano wa Azimio la Umoja umebadilisha jina na sasa unajulikana kama Ukombozi Alliance. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amesema muungano huu mpya utaanza mazungumzo rasmi ya kupanga mwelekeo wake wa kisiasa. Kalonzo amesema vyama vingine vinatarajiwa kujiunga na muungano huo, vikiwemo Umoja na Maendeleo, United Green Movement ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, pamoja na vuguvugu la Linda Mwananchi. Mabadiliko hayo yanajiri huku vyama vya kisiasa vikizidisha maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
2: We are on the move. The coalition chair, the Honorable Uhuru Kenyatta, had a lengthy discussion with him this morning, and tomorrow he's convening a Jubilee party meeting to be able to make necessary and important decisions.
1: Sekta ya vyuo vikuu humu nchini imeendelea kupanuka huku idadi ya taasisi za vyuo vikuu ikifikia 83 mwaka 2025. Tume ya elimu ya vyuo vikuu imesema idadi ya jumla ya wanafunzi katika vyuo vikuu iliongezeka na kufikia zaidi ya 700,000. Hii ni ongezeko la 12.5% ikilinganishwa na mwaka 2024 na 26.4% tangu mwaka 2023. Ripoti imesema idadi ya wanafunzi wa kike iliongezeka kwa kasi zaidi kuliko wanafunzi wa kiume na hivyo kupunguza pengo la kijinsia. Ripoti imehusisha ongezeko hilo na kuongezeka kwa mahitaji ya elimu ya chuo kikuu pamoja na kuimarika kwa fursa za kupata elimu humu nchini. Gavana wa Siaya James Orengo amemkosoa Rais William Ruto kwa kumtaja aliyekuwa kiongozi wa ODM marehemu Raila Odinga kama mradi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Akizungumza katika mkutano na wanahabari, Orengo amesema Ruto hana mamlaka ya kimaadili ya kuwahutubia Wakenya kuhusu uongozi au kulichafua jina la Raila katika ngome yake ya kisiasa. Orengo pia ameshtumu serikali ya Ruto kwa kile alichokitaja kuwa ukiukwaji wa haki za binadamu na utawala mbaya.
4: It is President Ruto who walked out on Raila Amolo Odinga. It is President Ruto who in his very first term started a systematic engagement in abductions, extrajudicial killings, and the death of many, many Kenyans.
1: Michezoni ni kwamba rais wa FKF Hussein Mohamed ameonyeshia kidole watu wasiotajwa majina kwa kupanga njama za kudhoofisha soka la Kenya. Rais huyo pia alitaja ongezeko la kesi mahakamani kama mkakati wa makusudi wa kusimamisha shughuli katika makao makuu ya shirikisho hilo, Kandanda House. Ligi kuu ya FKF bado haijaanza kutokana na kesi kadhaa mahakamani zinazohusu miongozo ya mwaka 2019 na mwaka 2025-2026 kuhusu kupanda na kushusha daraja kwa timu. Msimu huo mpya ulisitishwa na mahakama kuu ya Murang'a hadi pale kesi iliyofunguliwa na Evans Nduta itakaposikilizwa na kutatuliwa. Huyo hapo Hussein na maelezo zaidi.
5: You know, yapping out there, making noise, and no solutions, let's meet here and provide solutions. So when I convene a meeting, it's not my fault, is it? I point you to the table to come and see how we can work together.
1: Na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametupilia mbali wasiwasi ulioibuliwa kuhusu kufanikiwa kwa Nairobi katika zabuni ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 kutokana na ukiukaji wa kanuni za kupambana na matumizi ya dawa za kuongeza misuli. Akizungumza mjini Eldoret wakati wa uzinduzi wa mashindano ya michezo ya siku ya mashujaa ya mwaka huu, Murkomen amesisitiza kuwa serikali imekuwa wazi katika vita dhidi ya matumizi ya dawa hizo haramu na imeimarisha juhudi za kukabiliana na tatizo hilo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya. Maafte
3: a lion ne.
6: Yes, a kusidera.
0: Usi na lion teke teke. Radio Jambo.
7: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
0: Tempo ya Warasta.
3: Human a lion.
6: Yes, Sambusi de Rasta.
3: Uche adir Rasta man.
6: Yes, I am Busi de.
3: A second hour au vipi?
6: Yes, tunakatambua kama the cool down hour.
3: Yeah man.
6: Mapenzi tele.
3: Tukikwambia kuhusu fresh chewing gum, sindio?
6: Yes, fresh chewing gum kama kawaida wako kwenye msafara.
3: Oh yes.
6: Na huo msafara uko county ya Nakuru.
3: Nakuru ndio wako leo.
6: Lazima.
3: Yeah man, wako washapita Kanu Street, sindio?
6: Walianzia Kanu Street. Wanaelekea Shabab, Kaptembwa.
3: Alafu waingie sewage.
6: Huko sewage ndio watamalizia malizia.
3: Yeah man.
6: Wakiwa na mzee Toldo Kuria, MC Raftinyo na DJ Diki Adi Pacheco.
3: Situchapiane na mzee Toldo Kuria, tujue wako maeneo gani.
6: Chonjo kuruka.
3: Vyenye inafaa. Mzee Toldo Kuria.
8: Yes, Mbuzi na Lion teke teke. Asanteni sana, huku tu ni salamu kocho kocho tu kila tukifika mahali. Wanatuambia wapi Mbuzi na Lion. Patiana salamu zetu kwa Mbuzi na Lion, wote wanakubali. Wanasema amesikia ukisema niko Nakuru, niko wapi? Basi ndio hivyo, tuko Nakuru County. Siko peke yangu, ni kikosi kizima cha Radio Jambo ambapo tunapiga msafara huu tukiwa tunasindikizwa na fresh chewing gum. Fresh chewing gum cooler that lasts. Kuna aina tano ya fresh chewing gum. Kuna cool menthol, kuna peppermint, cool fruity, cool strawberry, na cool cool watermelon. Hizo zote tumezileta huku angalau watu wajumuike, watu wafurahie, watu wapate burudani. Na Radio Jambo kwa burudani, si mnatuelewa? Ndio maana tumefika hizi area kukupatia burudani. Kando na burudani, pia tuache pia midomo yenu ikiwa na ladha tamu. Manake fresh chewing gum inamudu, inadumu kwa muda mrefu, iko na soft sana, ni soft sana, na saizi ni value for your money kwa sababu palette zimeongezeka. Ile ya 5 bop ni 2 plus 1 iko na palette 3, na ile ya 10 bop ni 4 plus 1 iko na palette 5. Kama uko hizo area, make sure umetusubiri angalau uonje e-fresh.

Human Wakati Muda 420 Ipapa Sike.

0: Rastaman.
1: Uche adi Rastaman.
2: Yes, I am Bosida.
1: Hiyo design kakimea.
0: Mdogo mdogo kama mmea.
1: Tatu za mpendo wa zikimalo.
3: Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
2: Uda. Donik. Tune. I miss you.

0: Kwa mtu makosa kwenye nyaunyo nyahunyahu.
1: So kana hiyo rienga.
0: Ni nani amekukosea ama amekosea jamii? Tutumie SMS au WhatsApp saa hizi.
1: Hapo kwa 0700746975.
0: Anza tuna jambo nyaunyo.
1: Mambo kwako itakuwa bie.
0: Sababu sidekueleza.
1: Hatulimangi mtu.
0: No.
1: Makosa tu
0: peke yake
1: ndiye tunatoanga.
0: Na tukitoa makosa tunakuwekea pesa mfukoni.
1: *821#.
0: *821# kama kawaida ndio form ya kutafuta muku.
1: Mihela imo.
0: Mihela imo.
1: Kikapu zinakuja ni vikapu zinakuja sita.
0: Vikapu zikikuja sita after dialing *821# uko na liberty ya kuchagua kikapu moja.
1: Na hiyo kikapu moja ukichagua unainunua na 20 bob.
0: 20 bob peke yake. Ukiwa na kisma tio 20 bob inaweza kupatia kati ya shilingi 100
1: hadi 1300.
0: Na kama kawaida pia unaweza kuwa na bahati ya kuingia kwenye draw ya hii hour ya cool down.
1: Ya cool down hour.
0: Hiyo ni ya kujishindia 100,000 Kenya shilling.
1: Kabla tusonge meditation,
0: mambo yako inakuwa ni chonjo. Just imagine umepata 400 kijumla. Yani 300 ya kikapu.
1: Alafu ka bonus kadhaa ka so.
0: Yani ka 400.
1: *821#.
0: Kinara njoo hapa tuangalie watu kadhaa wale wanaendelea kuzidi kutafuta vikapu wakiangukia hela tele.
1: Yeah man.
0: Lakini pia ukiangukia hii pesa kuna form mingi sana.
1: Form ziko.
0: Kuna one night only.
1: Oh yes.
0: One
1: night only
0: ya Neo.
1: Oh ya
0: najua Neo.
1: Neo na mtambua
0: Neo. Sasa ni mori wangu sana.
1: Ah di, kutoka lini
0: Neo?
1: Eh
0: ah, Neo kwa mori wangu tu.
1: Ah inazi ujai niambia
0: sasa kazi ni ya Neo mwingine ni tuwa Jones.
1: Jones
0: ni best ya kazi ni yangu ule yako mayo.
1: Sasa hiyo inakujia hapi ati Neo ni best yako.
0: Sasa si siku ile nilikuwa napikia kazo walikuwa na Jones na Neo.
1: Oh.
0: So Neo akasema ataika mingi ke?
1: Kenya.
0: Akasema when I come to Kenya man, you gotta find me some good herbs man.
1: Ah.
0: Sasa anakam ndio anataka kumshughulikia kae ni mtu uko na mali safi. Neo akikamu.
1: Azipiga show na manyaru.
0: Azipiga show na nya. Niyo anakamu.
1: Kuwa tiari, sindiyo.
0: Yes, hiyo ni next month tarehe 20.
1: Tarehe 20, one night only. Ikileto kwako na Fenon Premium Productions pamoja na Radio Africa Group ikiwa powered na Stanbic Bank au vipi?
0: Yes, wanakuletea Grammy Award winning superstar anajulikana kama Neo for an exclusive brunch edition.
1: Itakuwa pale Ulinzi Sports Complex Grounds pale Langata.
0: Kwa hivyo get ready, utaimba ngoma zote zile Neo uko anakubamba nazo kuanzia So Sick,
1: Miss Independent,
0: paka Miss Independent.
1: Yeah man.
0: Utakuwa na enjoy great food,
1: incredible vibes.
0: Na kama kawaida itakuwa ni premium entertainment.
1: Yeah, mukala hizi ukitokea ukuja na crew yako.
0: Kuja na mbugi yako kwa sababu mtu wako kama ni ule unapenda mtu wako kabisa.
1: Mulete hapo. Ni the best brunch yenye itakuwa, sindio?
0: Yes, hii the best brunch energy itakuwa hapo kwa hiyo concert.
1: Oh yes.
0: Hii ni experience kama kawaida utazidi kuongelelea after isha isha.
1: Alafu sasa gold ticket.
0: Hizo ni ticket za raia.
1: Ni 15,000.
0: Na zinaenda kama mandazi moto.
1: Alafu VIP branch.
0: Hapo sasa ndio uzito ipo.
1: 40,000 Kenya shillings.
0: Hapo sasa unapata hizi tiko wapi?
1: Hapo kwa ticketyetu.com.
0: Na hiyo pesa tumekuambia kama kawaida unaweza tafuta hapa kwa vikapu. Acha tusikie huyu ako na ngapi.
1: Yeah man.
0: *821#. Hii gedhaa kabla isho pia tutakuwa tunaangalia ni nani.
1: Yeah.
0: Ataangukia 100,000.
1: 100,000 Kenya shillings.
0: Lazima.
1: Yeah man.
2: Thank you.

0: kikapu number 3.
1: Ah, papasike.
0: Yeah! Mm, na wengi wanaendelea kula. Mariam Andeso.
1: Andeso.
0: Yeah, kikapu number 1 amekula 17,000 Kenya shillings.
1: Ah, papasike pia. Yeah!
0: Mm, nakumbuka kama kawaida ni star 821 hash.
1: Star 821 hash, vikapu zinakuja 6.
0: Yes, 6 kama kawaida unanunua moja na 20 bob peke yake.
1: Yeah man.
0: 20 bob peke yake.
1: Uangukie kutoka shilingi 100 hadi 1300.
0: Mm, na kama kawaida hii gedha tuna bonus ya 100,000. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Hai, mrembo, mambo?
2: Kwa sana, nata wewe.
0: Niko fiti, wewe unaitwa nani?
2: Stacy Mayo,
0: uko wapi stay?
2: Iko kwa Singishu.
0: Good girl. Naona umeshiriki kwa star 821. Umekula pesa ngapi Stacy?
2: Hey, nimeshangadi 17,000.
0: Umeshangadi 17,000. Congratulations.
2: Asante sana. Thank you.
0: Hapo chonjo, ulikuwa umecheza mara ngapi Stacy?
2: Kwa nimecheza karibu hivi mara 9.
0: Mara 9. Pesa ile boyfriend yako amekuachia ununue sukuma ndo umeamua kucheza nayo.
2: No way. Hapana, ikukua pesa sukuma.
0: Oh, ilikuwa pesa ya kufanya nini?
2: Ilikuwa tu pesa yangu tu.
0: Aya, congratulations. Na uzidi kucheza kwa sababu kuna bonus ya 100,000 kabla tutoke meditation. Inaweza kuwa yako.
2: Tuendelea kabisa.
0: Congratulations lakini.
2: Thank you.
0: Yes, kama kawaida Stacy ametumia pesa yake ile amejiakia yeye mwenyewe.
1: Yeah man.
0: Ndio nakwambia tumia pesa yako ile iko extra kando kama kawaida, si ile umetumia ya kuweka kufanyia shughuli nyingine muhimu.
1: Oh yes.
0: 20 bob peke yake inaweza kupatia kati ya shilingi 100
1: hadi 1300. Star 821 hash.
0: Na kabla tutoke medi, kuna mtu atajishindia 100,000.
1: Hiyo ni bonus.
0: Hiyo ni bonus kama kawaida kwa wale wanaendelea kujituma. Labda unaweza kosa la uangukie.
1: Yeah man.
0: 100,000.
1: True that man.
0: Kwa hivyo zidi.
1: Star 821 hash. Tuangalie baro.
0: Itakuwaje?
1: Let me hit ya.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Haya, barabara zikoaje? Kama kawaida ni Monday jioni, fiti kuruka, weather imeitikia ya wawili. Kama uko peke yako, tafuta pesa ndo mambo iko sawa kuruka.
1: Mm-hmm.
0: Nikiangalia Jogoro kuanzia City Stadium kuelekea Don Home, imeshikana bumper to bumper. Basically Nairobi traffic kwa tu hivi. Leo ikiwa ni tarehe ngapi?
1: Tarehe ni 10 na ngapi?
0: Ni 21. Bado uko 10 wewe?
1: Niko 21.
0: Hizi nyaru za pipeline inachana nazo bwana.
1: Kiblako adada.
0: Naangalia hiyo area ya pipeline kuanzia Taj Mall kuelekea Mtindwa iko fiti, mdogo mdogo utafika.
1: Yeah man.
0: Take care.
1: Otherwise,
0: it'll be fixed.
1: Rasta people.
3: Hipo msungamano ukuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kama ni vibe mtani. Kuna Upsi na Lion. Take it, take it. Radio Jambo. Ni saa 11 na dakika 34. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mkono kwa yale ni. Wewe wacha maneno
5: sitaki mambo zako bwana. Mimi sitaki mambo zako, nilisha move on. Wacha na mimi.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Kulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ili kukasirisha.
5: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
4: Mimi bado nimekupenda hata kama umemove on. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. But ukae na maisha mema na mimi.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app ama mtandaoni songaplay.com.
7: Plaza more for Porto Lipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi for Porto Lipo. Buy your bundle kupitia My One App, star 544 hash or star 555 hash upate more. Safaricom, popote ulipo.
8: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story, wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kama ina trend, iko Bosi na Lion, teke teke,
1: vijana wanajituma.
9: Singapore tunafika vijana.
8: Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara.
10: Benki ya Absa Kenya na Vivo Energy Kenya zimeshirikiana kufungua ufadhili kwa wafanyabiashara wa vituo vya huduma vya Shell kupunguza gharama kubwa za awali za kupata ardhi na kupanua maeneo rejareja. Kituo hicho kitafadhili malipo ya kodi ya awali na ujenzi wa vituo vya ziada na kuwaruhusu wafanyabiashara kuhifadhi mtaji wa kufanya kazi kwa shughuli na uwekezaji wa kila siku. Vivo Energy inaendesha vituo vipatavyo 350 huko, mpango huo ukitarajiwa kuharakisha upanuzi wa mtandao na kuimarisha biashara za wauzaji. Na Safaricom imezidi usajili milioni moja wa interneti isiyobadilika na kuimarisha uongozi wake katika soko la interneti pana la Kenya. Data ya mamlaka ya mawasiliano inaonyesha kuwa kampuni hiyo ilikuwa na usajili wa milioni 1.025 kufikia Juni, ongezeko la 39.3% kutoka 1,735,749 mwaka mmoja uliopita na kuipa sehemu ya soko ya 36.1%. Jumla ya usajili wa interneti isiyobadilika humu nchini iliongezeka kwa 32.4% hadi milioni 2.84 kutokana na ushindani na upanuzi wa miundombinu. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
8: Habari za biashara, Radio Jambo. Nakuru County, mko freshi? Radio Jambo na New Fresh Chewing Gum tuna land mtaani yenu. Tuesday hii tuko Lanet, Free Area, Barnabas, Sita, Bahati, Subukia. Come experience New Fresh Chewing Gum flavors za menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry and cool watermelon. 2+1 at 5 bob na fresh 4+1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area, burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob, kuanzia t-shirts, dust coats, display units, kofia na zingine nyingi. Tuesday hii tukutane mtaani. Form ni New Fresh Chewing Gum, ukiletewa na Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
11: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
8: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
12: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyanyi, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
8: Share nasi.
13: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
14: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
8: Gumza tutatue shida.
15: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si hata shemeji ni mboga.
8: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Kenya, Radio Jambo.
16: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roof ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
8: Kama inafanyika mtani, iko Mbusi na Lion teke teke.
1: And the iron must be light up the plant.
8: And then Radio Jambo, the R&B royalty, the ladies man, Neo is coming to Nairobi 20th October, Mashujaa Day, at Ulinzi Sports Complex. And this is not your ordinary concert. This is your once in a lifetime red carpet.

0: mimi nakupigia because mpata bonus hapa baba, the flash bonus 100,000 Kenyan shillings ni zako. Congratulations job, eh?
1: Asante sana.
0: Hebu shikilia hapo, usikate hiyo simu.
1: Aya,
0: tuchukue details zako hapo, utumie pesa zako baba. Imagine hivyo tu, job ashanya kuwa hizo 100,000 Kenyan shillings. Jaribu pia bahati yako tu ndani ya *821#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *821#. Guess what? Tukirudi hapa, 1,100 pesa za Kenya inaitwa the early bird bonus ya the second hour. Tanzania 100,000 Kenyan shillings next. Sijui kama ni utachukua hizi hela after news. Tubonge on *821#, okay? *821#. Hapo ndo unachezea. Ukishabonyeza hivyo, weka namba ambayo unachagua. Kama ni box number 2, bonyeza 2, inakuletea mahali pa kuweka pini yako ya M-Pesa. Utakata 20 shillings peke yake for every box ambayo unacheza nayo. So every box unacheza nayo 20 bob tu. Jaribu bahati yako. *821# next. 100,000 Kenyan shillings.
2: Umesikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wache kunitetea bwana.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
2: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: We uliachia mzee wako mganda.
3: Imagine.
2: Bomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mimi nataka kumwambia akaya kujua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kujua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
3: Kuku ndio mingi.
2: Babe, ame.
3: Wakutoa ndiye huyu aguje kama amejipanga kutoa.
2: Tutakukonnect.
1: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo, nipatie namba hiyo.
2: Kwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
0: Kutu ifanye nini?
1: Itolewe.
0: Aya.
2: Ali baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais William Ruto ametangaza kuzinduliwa kwa jukwaa la Kenya Diaspora Impact ambalo limebuniwa kuwasaidia Wakenya wanaoishi ughaibuni kubadilisha fedha wanazotuma humu nchini kwa uwekezaji, mali na biashara. Akizungumza katika kongamano la diaspora mjini New York, Ruto amesema Wakenya wanaoishi ughaibuni wana mchango mkubwa katika uchumi wa Kenya, hususan katika sekta za makazi, afya, kilimo na ufadhili wa biashara ndogo na zakati. Amesisitiza umuhimu wa uaminifu na uwazi, akisema jukwaa hilo litaimarisha maendeleo ya taifa huku likiwawezesha Wakenya waishi ughaibuni kujijengea utajiri wa muda mrefu.
6: This platform will enable you to know what kind of assets are there, what opportunities are there, and how we can all of us work towards creating long-term wealth in our country.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka viongozi wote waliochaguliwa kukagua na kusimamia miradi ya serikali katika maeneo yao. Akizungumza katika kongamano la uhamasishaji wa umma katika eneo bunge la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, Kindiki amesema viongozi hawapaswi kusubiri rais au naibu rais kufanya ukaguzi miradi hiyo. Amewataka viongozi kuacha kubagua miradi kwa misingi ya kuwa ya serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti au ngazi ya chini ya utawala, badala yake wasimamie miradi yote ili kuhakikisha inatekelezwa kwa ufanisi.
7: Wewe ni MCA, wewe ni women rep, wewe ni senator, wewe ni governor, wewe ni MP. Uko na mamlaka kwa niaba ya rais kukuja kuangalia vile barabara zinajengwa. Barabara zote na maendeleo ni ya serikali ya Kenya.
5: Mamlaka ya ushuru humu nchini KRA imewataka mawakala wa forodha kuwasilisha maombi ya kufanya upya leseni zao za mwaka ujao kabla ya mwisho wa mwezi ujao. Kupitia tangazo la umma, mamlaka hiyo imeelekeza kwa maombi yote yawasilishwe kupitia mfumo wa ICMS. Mawakala wanatakiwa kutoa taarifa zao za usajili, vyeti halali vya kutimiza masharti ya kodi, dhamana pamoja na nakala za leseni zao za sasa. KRA imewakumbusha waombaji kuwa leseni za kawaida huisha muda wake kila mwezi Desemba, isipokuwa kwenye vibali vya miaka mitatu vya uendeshaji.

0: kiuchumi walioidhinishwa maarufu kama Authorized Economic Operator. Madai kwamba Seneta Edwin Sifuna hana uzoefu na nguvu za kisiasa zinazohitajika kushinda urais yameibua mjadala. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati amesema mikakati ya kisiasa imebadilika kwa muda, hali inayofanya iwe vigumu kumlinganisha Sifuna na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Andati amesema pia umati wa watu na uungwaji mkono anaoupata Sifuna ni mambo muhimu yanayozingatiwa katika siasa. Matamshi yake yanafuatia kauli ya katibu mkuu wa Koto Francis Atwoli ambaye alisema kuwa Sifuna ni mwanasiasa mzuri lakini hana uzoefu na nguvu za kisiasa za kushinda urais, huku akidokeza kuwa vuguvugu lake la sasa huenda likawa linamuandaa kwa siku zijazo.
1: They sit and say, let us try and do what Moi did by splitting Ford. So we create Ford Asili and Ford Kenya. Then we put in DP. You know, that kind of thinking. You cannot apply the thinking of 1992 in 2027. It can't work.
0: Michezoni ni kwamba Jose Mourinho amemkosoa mwamuzi na VAR baada ya kushindwa kwa Real Madrid 2-1 katika mechi ya derby dhidi ya Atletico Madrid, akisema Atletico walipaswa kupokea kadi mbili nyekundu zilizo wazi, na pia anadai kwamba mwamuzi huyo wa uwanjani hakuweza kukabiliana na shinikizo hilo. Mkutano wa waandishi wa habari wa Mourinho baada ya mechi ulilenga matukio mawili ya kipindi cha kwanza, wakati Cristiano Romero wa Atletico alipokanyaga goti la Jude Bellingham, huku Lee Kang-in akiepuka adhabu kwa kumchezea vibaya Federico Valverde. Mourinho alileta picha zilizochapishwa za matukio hayo mawili kwenye chumba cha waandishi wa habari ili kuonyesha. Na kufuatia kuahirishwa kwa kuanza kwa ligi ya KPL kutokana na mivutano ya kisheria, Bandari FC ilifunga Kenya Police 2-0 katika mechi ya kirafiki kwenye uwanja wa Police Sacco jana. Alex Kipruto na Lawrence Sokoth walifunga mabao hayo yaliyoipa ushindi Bandari. Wakati huo Tusker ilifunga Gor Mahia 3-2 katika mechi nyingine ya kirafiki ya maandalizi ya msimu mpya kwenye uwanja wa Nyayo. Kocha mkuu wa Bandari Charles Okere anataka mazungumzo yafanyike ili kuhakikisha soka linaendelea.
2: Jambo la kusikitisha sana, kwa sababu tulisafiri na tukapata ujumbe kama tuko barabarani, na si jambo nzuri, kwa sababu hata kuweka wachezaji hao kambini ijakuwa ni kazi rahisi. Aka watu waitane chini, waketi chini, dialogue itasaidia.
0: Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
3: Sasa mtanyama la vidavi
4: ikifuza mungu na kufa kifa, lakini zile ya mungu
3: Alibaba.
5: Inaitwa Love Zone, tunaingia ndani ya the second hour ya Love Zone hapa Radio Jambo. Ndio kituo cha Wakenya hapo, ukiwa na mimi Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. Stand by because this hour bado mapenzi lazima tutaendelea. Ngoma
3: Bombo Club.

0: Yes, baba.
1: Vipi baba?
0: Safi sana.
1: Umesema leo lazima umwambie asante.
0: Yeah.
1: Ni nani huyo?
0: Anaitwa Afande Antali.
1: Afande?
0: Yep.
1: Oh, yani askari?
0: Yeah, ni askari.
1: Oh. Uli toa kutu askari na unataka kumwambia asante?
0: Yeah. Yeah, nataka kumwambia asante.
1: Oh, unaitwaje?
0: Yep. Mimi naitwa Mike Kole.
1: Mike?
0: Yep.
1: Uliingiza Afande box?
0: Nilimpata kwa shida ingine hapo barabarani. Akiwa kazi hapo hivyo.
1: O, shida gani?
0: Sasa yani ni kama alikuwa kazi na wenzake. Alafu akaachwa na gari hapo.
1: Alafu
0: kama saa nane usiku hivi.
1: Saa nane usiku?
0: Tukampata barabarani hapo, wako na uniform hapo, niko peke yake.
1: In uniform?
0: Yeah.
1: Oh, ukampea lift?
0: Sasa, nikamsaidia hapo hivyo. Kampeleka mpaka kwake kwa nyumba hapo hivyo. Sasa alikuwa anataka alilipe pesa lakini nikakataa.
1: Oh, Afande aliofa kukulipa because ya kumpea lift ukakataa?
0: Venye nimemsaidia mpaka nikampeleka kwake kwa nyumba.
1: Halafu?
0: Mimi nikamwambia mambo ya kulipa hapana, maanake we ni binadamu tu kama wengine. Hata watu wanasemaga tenda wema uende zako, Mungu atalipa tu.
1: Wewe kuenda zako?
0: Mimi nikaenda zangu siku hiyo, akasema basi tubadilishane namba basi. Maanake tunaweza patana ende time wako.
1: Yeye ndo aliomba namba?
0: Yeye ndo aliomba namba. Tukabadilishana namba hapo hivyo. Nikaenda. Sasa tuseme after kama 2 weeks hivi. Kwanza siku hiyo hiyo akanitext nimefika poa kwa nyumba.
1: Alikuandikia
0: nimefika
1: before ufike? Ama vile ulifika?
0: Venye nilifika tu, tuseme after 1 hour hivi. Akanitext hapo akiniulizia nimefika poa kwa nyumba, nikamwambia yeye nimefika poa. Asubuhi tena akanitumaishia morning, nikamrejeshea tu morning. Baada ya wiki mbili hivyo akaamua kunipigia sasa. Akaniambia ako ofu hapo. Kama niko free tunaweza patana, ilikuwa ni Jumamosi. Akaniambia tupatane klabu fulani hapo. Nikamwambia mimi mambo na klabu wasitumiagi vinywaji. Akaniambia wewe kuja tu, sio hata ukienda kwa klabu mpaka ukunywe pombe. Mimi nikaenda tu. Nikamkuta hapo venye sasa amevaa raia hapo hivyo. Kumbe Afande ni mrembo kweli. Mimi nikaingia hapo, tukaagiana hapo hivyo. Kitu ya kwanza nikaanza kumsifia tu venye ako mrembo, ako na figa. Tukacheka cheka hapo. Akameza mbili tatu hapo hivyo. Mimi nikaitisha chai hapo, venye klabu iko na hotel, nikaitisha chai yangu hapo.
1: Ulikuja chai kwa klabu?
0: Akaniambia we unaniaibisha wewe. Nikamwambia nini, mtaita mi na chai ni lazima. Kakunwa hapo hivyo. Akasema basi tupigepige mtaa. Tupigapiga mtaa hapo, tukaingia kwa klabu ingine hapo, akapata mbili tatu. Nikaona ameanza kuchenji hapo. Akanilazimisha aje kujua kwangu hapo, venye nimejua kwake nende kujua kwake, aje kujua kwangu hapo.
1: Sasa we ukamwambia pia ajue kwako?
0: Mwenyewe ndio ameniambia anataka kujua kwangu. Mimi nikaanza kumwambia wajua maskari ni majambazi, sasa mbona ujue kwangu? akasema hapana, venye ulinisaidia sasa mbona upanic?
1: Mkaenda kwako? Mimi
0: sijapanic, lakini maaskari sio kuamini sana. Akaniulizia kwani unafanya deal zingine ambazo si halali? Wewe tuende tu. Tukaenda kwa nyumba hapo. Tukakaa hapo venye sasa nimepata mgeni, na mimi nikatoka nikaingia kwa Indian Spirit hapo karibu. Nikamletea kamzinga hapo wa 750 ml hapo hivyo. Akakuna kuno hapo, nikamuulizia kwani wewe uko kazi leo usiku ama kesho? Pia mimi niko hofu wiki mzima.
1: Ukajua sasa ndio sasa.
0: Nilikuwa nimefika saa tatu usiku, nikatafuta chakula hapo, tukapika tukakula. Nikamwambia sasa haina faida tu ati urudi kwako venye uko hofu. Nezalala tu hapo.
1: Wewe, huo ndo usiku mlitoana kutu na afande madam?
0: Na afande.
1: Na ndio unataka kuambia asante?
0: Nataka kumwambia asante, na pia zenye sahi alienda transfer, lakini akipata ofu huwa anakataga tiketi na aje kumtafuta.
1: Aya, hebu chukua hii microphone baba, hebu hey, ambia afande asante.
0: Sawa. Sergeant afande Antalim, najua sahii uko Kirinyaga hapo huo, lakini venye tulipatana ni kama Mungu ndiye alikuwa amependa, na asante sana venye huwa tunatoana kuu. Yaani ukipata ofu unatumia sehe yako tu unifuate mpaka Mombasa hapa hivi. Nashukuru sana na nakupenda tu sana, bado tuendelee kutoana kuu hadi Yesu arudi. Ndiyo hiyo tu wali baba, shukran sana.
1: Asante baba. Wewe hii story imenibamba. Let me ask you, wewe umewahi kutoana kutu na mtu mwenye alikusaidia ama ulimsaidia? Ilikuwa situation mtu akakuokolea mkatoana kutu naye, maybe alikupea lift, labda alikusaidia ukiibiwa, labda ilikuwa hata mahali, yani ilikuwa kwa kiu, maybe ilikuwa mahali. Ni wapi mlipatana na huyu mtu alikusaidia ukiwa na shida, but baadaye mkapatana, yani mnaotoana kutu, ilifikaje hapo? Hebu niambie. 0204445975.
2: Tuakutu na Alibaba hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Oh yes, kumbuka wale wa ndani ya star 821 hash kama ujecheza cheza sahi, because tukirudi there is money 100,000 Kenya shillings, all the best.